0: 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Най-важните новини от седмицата.
3: Европейската комисия подготвя законодателно предложение за ограничаване на достъпа на деца и непълнолетни до социалните мрежи, като проектът може да бъде готов още през лятото, съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на конференция в Копенхаген, посветена на изкуствения интелект и децата. Тя подчерта, че бързото развитие на технологиите изисква нови правила и че дебатът за минималната възраст за достъп до социални медии вече не може да бъде отлаган. Дания и още 9 държави от Европейския съюз настояват за въвеждане на такава възрастова граница, а Европейският парламент подкрепя идеята. Булгаргаз предложи на Комисията за енергийно и водно регулиране по-ниска цена на природния газ за месец юни, 35 евро и 62 евроцента за мегават час. Това е с около 1% по-малко спрямо текущата стойност за месец май от 35 евро и 98 цента. Предстои регулаторът да обсъди заявлението публично, а финалното решение да бъде взето в края на този месец. Професор Ива Христова от Националния център по заразни паразитни болести заяви, че няма риск от епидемия или пандемия от хантавирус, свързан с случаите на круизния кораб. Тя обясни, че това са единични случаи, вече изолирани, и вирусът много трудно се предава от човек на човек, което изключва мащабно разпространение. Хантавирусът е зоозона, предавана от гризачи, а щамовете в Европа и Азия са различни от американските. У нас заболява протича по-леко, основно с остра бъбречна недостатъчност, която се овладява с диализа, а смъртността е много ниска. Хората от кораба ще бъдат под 45-дневна карантина, след която, ако нямат симптоми, се считат за напълно здрави и безопасни за околните. Петничари на гранично контролно-пропусквателен пункт Капитан Андреево са задържали килограм и 300 грама контрабандно злато на стойност 113 000 евро, открито в джобовете на 44-годишен шофьор на тир. Камионът е напуснал страната на 8 май, като водачът е представил редовни документи и не е декларирал други ценности. Поведението му обаче е събудило съмнение и при личен преглед са били намерени пакетчета с изделия, отливки, кюлчета и монети от злато. Образувано е досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура Хасково. Шофьорът е привлечен към наказателна отговорност за контрабанда и освободен под гаранция с забрана да напуска страната и временно отнет паспорт. Стартират разкопките в античния град Хераклея Синтика, намиращ се край село Рупите, за сезон 2026. В дейностите се включват 5 археолози и 40 работници на терен. Те следват предварително изготвена програма. Началната фаза на разкопките е обезпечена с финансов ресурс за около 2 месеца. Има вероятност работата да продължи още 2 или 3 месеца. Археолозите се фокусират върху проучването на храма Херакъл. Това е един от най-значимите обекти, разкрити до момента в Хераклея Синтика. Градушки паднаха в някои части на страната. В района на село Царева Ливада е имало интензивни валежи, но най-сериозно

0: сериозно засегнати са селата около Дряново. Градушки удариха и Монтана и Трявна, съобщават местни жители. Краткотрайна градушка падна и в София, а в Трявна и Дряново. Градушката е била с големината на орех. Разразилата се буря счупила прозорци и стъкла на автомобили. Големи щети има и по земеделските площи, разказват хора от района. По-рано беше издадено предупреждение за жълт код за силен вятър, валежи и градушки. Парламентарната група на Прогресивна България съобщи, че трите приети законопроекта за промени в закона за съдебната власт ще бъдат внесени в пленарната зала за обсъждане и първо гласуване. Председателят на Временната правна комисия професор Янка Тянкова подчерта, че реформата в съдебната система изисква работеща Висш съдебен съвет, а това налага бързо придвижване на законопроектите. Според нея бързането е необходимо единствено за внасянето им в пленарна зала, докато между първо и второ четене ще има достатъчно време за детайлни обсъждания. Тянкова посочи, че целта е до края на лятото или началото на есента да бъде попълнена парламентарната квота във Висшия съдебен съвет. Тя призна, че времето от конституирането на парламента до създаването на комисията е било кратко, а задачата е една от най-тежките, а именно реална съдебна реформа. Мъж от София е задържан при предаване на подкуп от 40 000 евро на областния управител на Добрич. Според първоначалната информация, сумата е била предложена, за да осигури придобиването на стотици декари земеделска земя в района на Каварна. Арестуваният е 44 годишен. У него са открити множество документи, свързани с случая. Парите са иззети, а по случая е образувано досъдебно производство за подкуп. Разследването е започнало след сигнал от областния управител за опит за влияние върху служебно решение. Мъжът е освободен под гаранция с забрана да напуска страната, временно отнет документ за пътуване. Работата по случая продължава. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че администрацията му ще започне разговори с Куба, след като Хавана е поискала помощ. Публикация в Труд Сошъл той определи Куба като провалена държава, която се движи надолу, но потвърди, че Вашингтон ще откликне на искането. Изявлението идва на фона на засилено напрежение. По-рано тази година САЩ заловиха лидера на дългогодишния кубински съюзник Венецуела, наложиха нови санкции, ограничиха пътуванията и паричните преводи към Куба и блокираха доставки на горива. Администрацията също така опита да разубеди държави от региона да наемат кубински лекари. Тръмп заминава за Китай за среща с президента Си Цзинпин, като Пекин настоява Вашингтон да прекрати ембаргото и санкциите срещу Куба. Междувременно Конгресът наскоро отхвърли резолюция, която би ограничила президента да използва военна сила срещу островната държава. Силна градушка с размер на яйце удари Трявна и за минути покри улиците след, причинявайки значителни материални щети. Няма данни за пострадали хора, но са нанесени поражения по покриви, включително на училище Петко Славейков, където от осветителните тела тече вода. Стихията е унищожила посеви и овощни дръвчета и в селата около Габрово по посока Севлиево. Местни жители описват бедствието като безпрецедентно. В някои дворове не е останал здрав стрък. Стопаните, които разчитат на собствена продукция, са изправени пред сериозни загуби.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Кметът на Лом Цветан Петров е привлечен като обвиняем за купуване на гласове, съобщиха от прокуратурата. Според разследването на 15 април 2026 година, той е предложил по 50 евро на работници в общинско предприятие, за да гласуват за определена коалиция и конкретна преференция на изборите на 19 април. Прокуратурата твърди, че има достатъчно доказателства за вината му. Ако бъде осъден, законът предвижда от 2 до 7 години затвор и глоба между 5112 и 15338 евро. Районната прокуратура в Монтана ще поиска Петров да бъде отстранен от длъжност. Депутатът от ГЕРБ СДС Владислав Горанов заяви, че групата ще подкрепи на първо четене законовите промени, насочени към овладяване на инфлацията, но остава скептична към мотивите и ефективността на мерките. Той подчерта, че голяма част от предложенията не са нови, а са пренесени от закона за въвеждане на еврото. Горанов отхвърли тезата, че еврото е основната причина за инфлацията, като посочи и други фактори, механичното увеличение на заплати и разхлабената фискална политика, които според него не са били контролирани от служебното правителство. Той критикува и факта, че реално прилагане на мерките се отлага с подзаконови актове с 3 до 6 месеца, което не съответства на заявената спешност. По думите му, действащото законодателство вече дава достатъчно инструменти за намеса на държавата, но предупреждава, че прекомерните очаквания могат да доведат до обратен ефект върху цените. Окръжният съд в Бургас осъди управителя на транспортна фирма на 5 години затвор и механика на 6 години заради тежката катастрофа в Айтос през 2020, при която загина 28-годишна жена и 4 души бяха ранени. Според съда, двамата са допуснали камион с тежки неизправности в спирачната система и без задължителен технически преглед да излезе на пътя. Случаят е определен като особено тежък, освен лишаване от свобода. Управителят е лишен от право да ръководи търговско дружество за 6 години, а механикът от право да упражнява професията си за 7 години. Присъдите подлежат на обжалване пред апелативен съд в Бургас. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и председателят на ДПС Делян Пеевски остават без охрана от Национална служба охрана след решение на специализираната комисия по член 23 от закона. Томислав Дончев съобщи в парламента, че охраната на Борисов се сваля от утре и определи решението като емоционално и политическо, а не институционално. Той подчерта, че става дума не просто за партиен лидер, а за бивш министър-председател и бивш главен секретар на МВР, длъжности свързани с висок риск. Според него сигурността на настоящи и бивши премиери е въпрос от първостепенно значение и остава ангажимент на държавата. Делян Пеевски също потвърди, че

0: Краната му е свалена след официално решение на комисията. Той заяви, че още през декември е поискал оценка дали има основание за продължаване на защитата и приема решението като резултат от експертна преценка. Позицията си Пеевски добави, че според него с това, цитирам, пропагандната дъвка на ППДБ приключва. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно спря всички избори за административни ръководители в прокуратурата. Решението е взето заради подготвените промени в съдебния закон, които предвиждат забрана кадровият съвет да взема решение, ако е изтекал мандат. Такива текстове присъстват в проектите на Прогресивна България, Продължаваме промяната и Демократична България, вече приети на първо четене в правната комисия. Затова изборите се прекратяват до влизане в сила на законовите промени. Днес трябваше да бъде избран ръководител на районната прокуратура в Хасково, а следващата седмица на окръжната прокуратура в Добрич. В началото на заседанието стана ясно, че правосъдният министър Николай Найденов е поискал да присъства при разглеждането на точките, свързани с дисциплинарните производства. Проверка на полицията във Велико Търново установи замърсени водни течения и подземни води в Горна Оряховица след сигнал за силен гръм и мирис на сяра в квартал Калтинец. Районът беше отцепен, извършен е оглед, а близка детска градина бе евакуирана като превантивна мярка. Според разследващите, замърсяването е създало опасност за хора, животни и растения, правейки водите негодни за битови, здравни и земеделски нужди. На място работиха екип и на РИОСВ, РЕЗИ и Овергаз. Иззети са доказателства и разпитани свидетели. Образувано е досъдебно производство, което продължава под наблюдението на прокуратурата. Депутатите приеха на първо четене промените в Закона за защита на конкуренцията, насочени към борба с нелоялните търговски практики, повече прозрачност по веригата на доставките и косвено към намаляване на цените. Законът стъпва на модели от Германия, Франция и Испания. Управляващите подчертаха, че не се въвеждат ценови тавани, а се създава регистър за проследяване на цените по цялата верига. Опозицията подкрепя част от мерките, но предупреждава, че ефект няма да има веднага, а след месеци или повече от година. Критикува и възможно увеличаване на административната тежест, но одобрява разширяването на списъка с нелоялни практики. Управляващите определят пакета като първа стъпка към по-свободно и прозрачна пазарна среда, включително чрез въвеждането на понятието съвместно господстващо положение. Цялата страна започва специализирана полицейска операция, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Акцията обхваща икономическа полиция, криминална полиция и контрола на пътната безопасност. Демерджиев определи ситуацията с разпространението на наркотици като изключително тежка, подчертавайки, че дилърите вече достигат училищата и уязвимите групи. Той заяви, че през следващите седмици ще се работи по обратния ред, започвайки от училище и стигайки до най-високите нива на каналите за разпространение. Министърът посочи, че се полагат усилия за укрепване на икономическите звена в МВР, така че те да повишават ефективността си с разследването на икономически престъпления и корупционни сфери не само в рамките на операцията, а и в рутинната си работа. Районната прокуратура в Габрово повдигна обвинение на 36-годишен криминално проявен мъж за участието му в масовото сбиване на 6 май. Според обвинението, той е нанесъл телесни повреди по хулигански подбуди на двама души, единият с чупен нос на хрущял, а другият с комоцио след удар с крак в главата. Мъжът е задържан за 72 часа, като законът предвижда до 3 години затвор. Той има предишни присъди за кражби и транспортни нарушения, изтърпявал ефективно наказание, но към момента на инцидента е бил реабилитиран. Сбиването на Гергьовден доведе до напрежение и серия от протести в Габрово с искания за по-строги мерки за сигурност в града.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Италианското здравно министерство съобщи, че четиримата наблюдавани за възможна хантавирусна инфекция, аржентинска туристка, мъж от Калабрия, британски турист Милано и негов спътник са дали отрицателни резултати. Властите подчертават, че рискът в Европа и Италия остава много нисък. Аржентинката е пътувала от ендемичен район и е хоспитализирана в Сицилия с пневмония. Мъжът от Калабрия е имал кратък контакт в самолетни държави. Ирландка починала по-късно от вируса. Британският турист и неговият спътник също са били поставени под наблюдение след контакта с друга нидерландска пътничка. Всички тестове са отрицателни и случаите са приключени. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова заяви, че се прави всичко възможно пръскането срещу комари да започне до края на месец май, но процесът е забавен заради проблеми с обществената поръчка и решение на предишното служебно правителство. Търгът за обработка на комарните популации е обявен още на 22 декември миналата година, но след подаден сигнал, служебният кабинет е отменил класирането, а в Комисията за защита на конкуренцията е образувано производство. На 7 май служебното правителство е решило да прехвърли бюджета към Българската агенция по безопасност на храните, за да извърши дейностите, но според анализа на новия кабинет, това е невъзможно и крие риск от заобикаляне на закона за обществените поръчки. Министърът на земеделието Пламен Абровски определи ситуацията като, цитирам, бомба, която новото правителство трябва да обезвреди, твърдейки, че предишните министри са се опитали да прехвърлят горещия картоф към Българската агенция по безопасност за храните. Той подчерта, че е важно гражданите да знаят кой носи отговорност, когато комарите създават проблеми. Министърът на земеделието Пламен Абровски съобщи, че е бил уведомен от директора на Агенцията за борба с градушките, че за 2026, 27 и 28 година няма сключен договор за самолетна защита от градушки. Той обясни, че системата работи по два метода – ракетен способ

0: и самолетен способ, използван в райони, където не могат да се изградят ракетни площадки. Абровски допълни, че обществената поръчка от януари се бави из ведомствата и е разпоредил пълна проверка. Ако бъде установено неглижиране, отговорност трябва да се понесе, а не земеделските производители да плащат цената, каза още той. В Русе е отчетен вятър със скорост до 86 км в час, съобщиха от местната хидрометеорологична станция. Заради бурните пориви е издадено щурмово предупреждение към корабите по Дунав. От сутринта в града има сигнали за две паднали дървета и прекършен клон, като едно от дърветата се е разцепило и част от него е паднало върху покрив на малък магазин на улица Александровска. Екипи работят на място. Проблеми има и по пътищата в област. През нощта пожарната е отстранила паднало дърво на пътя между Русе-Силистра, което е блокирало едната лента. Окръжният съд в Кюстендил допусна екстрадицията на мъж с италианско и швейцарско гражданство на германските власти по европейска заповед за арест. Той е изпълнителен директор на чартър на авиокомпания, обявен за международно издирване по заповед, издадена на 20 януари тази година от властите в Дрезден. Разследване за общо 50 престъпления, свързани с неподаване в срок на данъчни декларации за периода януари 2021 февруари 2025. По данни на разследването, по този начин е бил укрит данък на стойност 9 млн. 6204 евро. По време на съдебното заседание издирваният се съгласил да бъде предаден на германските власти. Икономическият растеж в Европейския съюз и еврозоната се забавя през първото тримесечие на 2026-та, показват данните на Евростат. На годишна база икономиката на Европейския съюз нараства с 1% спрямо 1,4% в края на 2025 година, а тази на еврозоната с 0,8%. Квартелният растеж остава слаб, 0,2% за Европейския съюз и 0,1% за еврозоната. България обаче се откроява като една от най-бързо растящите икономики в блока. Брутният вътрешен продукт на страната се увеличава с 2,9% на годишна база и с 0,7% спрямо предходното тримесечие, темпове идентични с тези от края на миналата година. Това поставя България на второ място в Европейския съюз по растеж, изпреварена единствено от Кипър с 3% и следвана от Испания с 2,7%. ТЕЦ Бобов дол обяви, че ще започне излъчване в реално време от територията на централата чрез камери, които вече се монтират. Според дружеството това ще осигури пълна публичност и ще сложи край на манипулации и разпространение на стари кадри, използвани за компрометиране на централата. Решението идва на фона на нови протести жители на Големо село и други населени места в община Бобовдол отново блокираха пътя към града в знак на недоволство от продължаващото замърсяване на въздуха, което според тях идва от теца. Европейската комисия предлага нови правила, които да улеснят планирането и покупката на железопътни билети в Европейския съюз. Железопътните компании ще бъдат задължени да продават билетите си през сайтовете на конкурентите, както и да споделят данни с онлайн платформи за резервации. Целта е пътниците да могат по-лесно да намират, сравняват и купуват билети за международни пътувания, без да обикалят различни оператори. Мярката е част от усилията на Брюксел да насърчи пътуванията с влак и да намали въглеродните емисии от въздушния транспорт. Служители на Мета протестират срещу софтуер за проследяване на движенията на компютърните мишки, който според тях се използва за обучение на системи с изкуствен интелект. Те разпространяват листовки в офисите на компанията в САЩ, призовавайки колегите си да подпишат петиция срещу подобни практики. В листовките се предупреждава: не искате да работите във фабрика за извличане на данни от служители. Недоволството идва дни преди Мета да съкрати 10% от персонала си. Работещи от месеци изразяват опасение във вътрешни платформи, че проследяващият софтуер може да подпомогне разработването на изкуствен интелект системи, които един ден да ги заменят, при това без да са достатъчно надеждни.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: спортен обзор на седмицата.
1: Асоциацията на българските футболисти обяви номинациите в 25-тото издание на анкетата «Футболист на футболистите». Четирима играчи на шампиона Левски са номинирани. Това са Евертон Бала, Кристиан Димитров, Майкон и Радослав Кирилов. ЦСКА и Лудогорец имат по двама представители. За армейците това са Леандро Годой и Джеймс Етоло. Докато за орлите са номинирани Ивайло Чочев и Петър Станич. Другите в топ 10 Мамадо Диало от ЦСКА 1948 и Каталини Ту от Локомотив Пловдив. В анкетата гласуват самите играчи. Хулио Веласкес води номинациите за най-добър треньор. Компания му правят Христо Янев от ЦСКА, Илиан Илиев от Черноморе, Душан Косич, Локомотив Пловдив и Александър Тунчев от Арда. Украинската тенисистка Елина Свитолина остро критикува решението на Международния олимпийски комитет да позволи на Беларус руските спортисти отново да се състезават под националния си флаг, докато войната срещу Украина продължава. Тя напомни, че ракетите все още падат над страната и определи решението като болезнено и трудно за приемане. Свитолина продължава да отказва ръкостискане с руски и беларуски съпернички като форма на протест. Международният олимпийски комитет първоначално препоръча изключване на Русия и Беларус след инвазията през 2022, а по-късно допуснат спортисти само с неутрален статут. Сега обаче ограниченията за Беларус са премахнати. Международната тенис федерация заяви, че това не променя правилата професионалния тур, където руските и беларуски тенисисти така или иначе играят под неутрален флаг, но членството на Беларуса ще бъде обсъдено през октомври. Малена Замфирова се възстановява изненадващо бързо след тежкия инцидент. Брат и олимпийският медалист

Невил Замфиров заяви, че тя тренира упорито по 2 или 3 пъти на ден и вече ходи без патерици, а на кратки разстояния и без никаква опора. Той подчерта, че семейството не иска да я натоварва с очаквания, но вярва, че тя може да се върне още тази година.

Суарес остави вратата отворена за завръщане в националния отбор, заявявайки, че ще отмени оттеглянето си, ако е необходим за световното първенство тази година. Така нападателят на американския Интер Майами може да се завърне в националния отбор след повече от 19-месечно отсъствие. 39-годишният футболист се оттегли от държавния тим през септември 2024 като водещ реализатор на Уругвай за всички времена с 69 гола в 143 мача. Барселона спечели 29-та си шампионска титла на Испания след победа с 2-0 над Реал Мадрид в 114-то Ел Класико. Каталунците започнаха много агресивно и в 9-та минута Маркъс Рашфорд откри от свободен удар, отсъден на границата на наказателното поле. Английският нападател изпълни с такава парабола, че вратарят Тибо Куртоа не успя да проследи траекторията на топката. Само след 9 минути Барселона стигна до втори гол, дело на Феран Торес. Гол на Джуд Белингам за Реал беше отменен заради засада. Така след 35-я кръг каталунците събраха 91 точки и водят с 14 пред кралския клуб, който е на второ място. Веднага след края на срещата започна награждаването на новите шампиони на Испания, за да засвидетелстват уважението си точно преди да им бъдат връчени златните медали и купата. Футболистите се събраха около старши треньор Ханзи Флик и го прегърнаха. Самият треньор обяви преди дни, че Барселона е неговото последно работно място и след като приключи периода си на стадион Ноу Камп, ще се оттегли от футбола. Халфът на Локомотив София Доминик Янков ще се подложи на ядрено-магнитен резонанс, който трябва да покаже колко сериозен е проблемът с глезенът му. Халфът изпитва дискомфорт още от зимния лагер на столичани в Турция, а контузията отново се обади при визитата на стадион Огоста. Янков напусна терена принудително още в 5-та минута, след като сам падна на тревата и не успя да продължи. Първоначалните опасения са, че травмата може да се каже сериозна. Доминик Янков играе в надежда като преотстъпен от хърватския Риека. Междувременно собственика на железничарите Веселин Стоянов коментира, че клубът няма намерение да прибързва с назначението на нов наставник. До края на сезона тимът ще бъде воден от директора на школата Александър Георгиев. Основният кандидат за постоянен старши треньор остава Георги Донков, с когото вече се водят финални разговори. Милан загуби домакинството си на Аталанта с 2-3 в зрелищен сблъсък в 36-я кръг на серия А. Русонерите са на четвърто място в класирането с 67 точки, като за момента имат шанс за участие в Шампионската лига през новия сезон, но това може да се промени в следващите два кръга до края на първенството. Милан допусна 5-та си загуба в последните 8 мача, а голмайсторът Рафаел Леао не е вкарвал 2 месеца и бе освиркан от трибуните при смяната му след час игра. В Френската лига 1 Пари Сен-Жермен се наложи над Брест с 1-0 в матч от 33-я кръг и на практика си осигури шампионската титла на Франция за поредна година. Срещу Брест Луис Енрике даде шанс на голяма част от резервите си предвид задаващия се финал срещу Арсенал в Шампионската лига на 30 май, като резервата Дезире Дуе донесе победа в 82-та минута. ПСЖ има 6 точки преднина пред Ланс, като и на двата тима им остават по 2 мача от парижани. Имат 15 гола, по-добра голова разлика, което е определящо. Ланс и ПСЖ имат пряк двубой още в сряда на Болеарт в отложен матч в първенството, когато столичани и математически могат да си гарантират златните медали. АЕК Атина с българския национал Мартин Георгиев в състава е новият футболен шампион на Гърция. Жълто-черните победиха Панатинайкос с 2-1 в гол в добавеното време. Гостите от ПАО поведоха в 62-та минута с гол на Андрюс Тете, а Зини направи за АЕК 10 минути по-късно. Жао Марио хвърли стадиона в екстаз в 3-та минута на добавеното време с гола си за 2-1. В същото време ПАОКи Олимпиакос завършиха на 1-1, което донесе и шампионската титла на АЕК. Отборът, воден от Марко Николич, събра 70 точки два кръга преди края, като ПАОК и Олимпиакос имат по 62 точки на второто и третото място.

0: спортен обзор на седмицата.
1: В Германия последният матч от 33-я кръг на футболното първенство се оказа исторически, след като Унион спечели с 3-1 срещу Майнц и осигури първата победа за Мари Луис Ета. Тя е първата жена старши треньор в елитната лига на Германия и първата жена, която е старши треньор на мъжки професионален отбор от първите дивизии в Европа. Холгер Руне се отказва от турнирите в Хамбург и Ролан Гарос, след като по време на рехабилитацията си е получил лек рецидив на контузията в ахилесовото сухожилие. Травмата датира от октомври миналата година, а последният проблем е възникнал при експлозивни упражнения, което е наложило по-бавно възстановяване и избягване на риска. Руне обяснява, че не иска да се върне почти готов, а напълно възстановен, за да може да играе цял турнир, а не само няколко мача, затова пропуска и двете надпревари, които започват на 23 и 24 май. Целта му е да сега завръщане за сезона на трева през месец юни. Планът е да бъде готов за турнира в Куинс на 15 юни, а след това за Уимбълдън, който започва на 29 юни. Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик се е съгласил на нов договор с клуба. Това съобщава El Mundo Deportivo. Новото споразумение на наставника на каталунците е до лятото на 2028 и включва опция за едногодишно удължаване до 2029. Всички подробности са били финализирани и остава формално.

предварително да бъдат сложени подписите под новото споразумение. Настоящият договор на треньора е до лятото на 2027. Официално съобщение относно удължаването се очаква съвсем скоро. Полицията в Пловдив е установила 7 нарушители от дербито между Ботев и Локомотив от 12 февруари. След подробен анализ на видеозаписи, разпознати са трима мъже на възраст 28-32 години, двама 18 годишни и двама 17 годишни. Всички са били отведени в пето районно управление и срещу тях са съставени актове. Най-тежката санкция е за мъж, внесъл, запалил и хвърлил пиротехника на стадиона, глоба от 1022 евро и двугодишна забрана за посещение на спортни събития. Други трима отправили непрелични жестове и изрази са глобени с 511 евро и получават едногодишна забрана. Останалите трима, които са били с маски, също са санкционирани с административни наказания и забрани, като две от преписките са изпратени в районният съд в Пловдив. Божидар Сарабоюков, бронзов медалист в скока на дължина от световното първенство в Торун, заяви, че е в отлична форма след два интензивни тренировъчни лагера и очаква силно представяне на предстоящите турнири от Диамантината лига. Въпреки леко неразположение, той е уверен, че в Китай ще може да подобри резултатите и по-добри от зимните. Сарабоюков подчерта, че винаги се стреми към първото място и че целите му не се изчерпват с европейското първенство. Амбицията е да се наложи в Диамантината лига, след като миналата година това не се е случило заради инцидент. Относно скока на височина, той уточни, че не се отказва напълно от дисциплината и планира участие в едно състезание през лятото, но основният му фокус остава скокът на дължина. Българският тенисист Иван Иванов започна с победа участието си на турнира на клей в Испания с награден фонд от 30 000 долара. 17-годишният ни национал за Купа Дейвис се наложи категорично над представителя на домакините Хауме Каси с Бласи с 6-3-6-1 за по-малко от час игра. Иванов контролираше двубоя през цялото време, като във втория сет спечели 5 последователни гейма, за да подпечата мястото си във втория кръг. Утре в надпреварата се включва и друг българин Илиан Радулов. Победителят от турнира в Садабдел ще се изправи срещу германеца Майк Штайнер в своя първи матч от схемата. Селекционерът на Чехия Мирослав Колбек обяви предварителен списък от 54 футболисти за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Въпреки че на Мондиала ще пътуват само 26 играчи, разширената номинация предизвика остри критики в страната заради изненадващи включвания и липсващи имена. Особено коментирано е присъствието на Томаш Хори и Девид Джудера от Славия Прага, които получиха червени картони в дербито с Спарта и бяха временно отстранени от клуба след нахлуването на фенове на терена. Списъкът включва 7 вратари, 15 защитници, 20 полузащитници и 12 нападатели. Чехия ще играе контрола с Косово на 31 май, след което заминава за Северна Америка. Колбек, назначен след загубата от Фарерските острови, класира отбора на световни финали за първи път от 20 години в САЩ. Тимът ще проведе кратък лагер за аклиматизация в Нью-Джерси. Ханзи Флик потвърди, че ще удължи договора си с Барселона до лятото на 2028, като и двете страни ще разполагат с опция за още един сезон. Той заяви, че е щастлив от постигнатото споразумение и че новият контракт дава спокойствие на отбора да продължи работата си. Настоящият му договор е до 2027, а официалното потвърждение от клуба се очаква скоро. Барселона вече си осигури титлата в Ла Лига, водейки с 91 точки пред Реал Мадрид, 3 кръга преди финала. Президентът на футболния Брюш Верт Верхаге бе изслушан във връзка с разследване заради антисемитски песни, които са изпълнявани от привържениците на отбора, като самият той се ангажира с разпознаването на заподозрените, обявиха от прокуратурата в Брюксел. Инцидентите са станали на стадиона в Андерлехт в матча между двата отбора на 3 май. Някои от феновете на синьо-черните са заподозрени да пеят антисемитски песни, което е пълно нарушение на закона и призоваване към омраза и насилие. В основата на разследването е и жалба, постъпила от еврейски организации в Белгия. Брюш, който е кандидат за шампионската титла,

0: Той и води в класирането на плейофите, е известен с това, че има ядро в публиката си, които изповядват расистки идеи. Джо Гомес заяви, че бъдещето му в Ливърпул е несигурно, тъй като това лято навлиза в последната година от договора си. 28-годишният защитник е най-дългогодишният играч в клуба, след като пристигна от Чарлтън Атлетик за 6 милиона паунда по време на управлението на Брендър Роджерс през 2015 година. Контузиите го ограничиха до 272 участия за 11 сезона. Той има 31 мача, 16 като титуляр във всички състезания за отбора на Арне Слот през сезон 2025-26, но е започнал само в 6 боя във Висшата лига. Мисля, че всичко може да се случи. Не знам е честният отговор. Остава ми само една година, така че не знам, но каквото е писано ще бъде и ще бъде, предполагам. Но толкова съм благодарен, че имах това време тук в този клуб, заяви Гомес. Винаги ще бъда благодарен, че имах 11 години на място като това. Всичко, което мога да направя, е да бъда благодарен. А ще видим, каза още Джо Гомес.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият ми.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или переяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
2: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайб.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
4: Къде, къде?
3: Е как къде? StoreBG.
0: Радио Веселина и Аура Лайв пред

представят Глас, който събира песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: съобщение от куриер и отидат в офиса да си получат пратката, преди това да попитат куриера кой я изпраща и преди заплащането да се уверят, че действително очакват пратка от точно този търговец, защото в противен случай наистина могат да станат жертва на измама. Но ако стигнем до варианта, в който всичко е наред, имаме преглед и тест, ние отваряме, уверяваме се, че е това, което са ни изпратили, е това, което чакаме, прибираме се вкъщи, вече разглеждаме по-подробно и стигаме до решението, че въпреки това ще се откажем от този договор. Ние имаме тези 14 дни, независимо от предоставения ни преглед и тест.
1: Има какво още полезно и важно да научите за онлайн пазаруването? Не сменяйте честотите!

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги. Добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.

0: Да.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Важно е да знаеш.
1: Онлайн пазаруването е тема на Важно е да знаеш. Днес говорим си с Габриела Руменова, основател на платформата Ние потребителите. Важно ли е да се доверяваме на отзивите, които четем от други клиенти, така наречените клиентски ревюта, защото колкото идея знаем, че много търговците си купуват такива отзиви или пък ползват роднини и приятели за това.
2: Или пък има негативни отзиви, които са от бивши служители или от конкуренцията. Да. За това трябва да бъдем критични към оценките, които четем. И най-вече да обръщаме внимание точно не само на оценката, а всъщност и на конкретни

0: коментари, какво те съдържат, да има конкретика в тях, или просто има за цел да дадат негативно впечатление към търговеца или към конкретен продукт или към начина на обслужване. Но при всички положения не трябва да бъдат единствения критерий, по който взимаме решение за покупката, защото да, действително могат да бъдат манипулирани по един или друг начин. Независимо от това, че европейското потребителско законодателство, също и тесто в България, има специални разпоредби, свързани с мотивите и защита, доколкото е възможно, това те да бъдат манипулирани. Изисква се търговецът да може да докаже, че това действително са негови клиенти, ако съответно има такива отзиви на неговите платформи. Така че по този начин чрез закона се вменява задължение търговецът да има грижата да следи какви коментари се получават и да ги обработва и да реагира по съответния начин, за да може когато контролния орган отиде на проверка, той все пак да докаже, че тези отзиви са написани от реални клиенти, които са си купили нещо.
1: Много ми се иска да отворя една тема за продажбите в социалните мрежи. Наблюдавам някакъв бум на страници в Facebook или пък профили в TikTok, които си правят лайфове с показване на, примерно, дрехи съм попадала. Много хора се зарибяват по това, поръчват си. Доколко търговията в социалните мрежи е законодателно регламентирана и какви са пък нашите права там, имаме ли въобще такива?
0: Потребителското законодателство обхваща сделките между търговци и крайни потребители. И тъй като в социалните мрежи има много специфики и много нюанси, понякога продажбата минава през така наречените инфлуенсъри, тези, които демонстрират различни си продукти. В друг случай пък тези постове насочват към страниците на брандовете и ако сделката е включена през платформа на бранда, независимо от това, че рекламата тече в социалните мрежи, то тогава всъщност може да бъде осъществен пълен контрол. Ако обаче ние през социалните мрежи си купим нещо от физическо лице, то тогава единственият начин да удовлетворим претенциите си може да бъде по съдебен ред. Тук намесата на администрацията няма как да се случи и затова трябва да бъдем много внимателни.
1: Разговорът с Габриела Руменова ще продължи и следващата неделя, защото останах още много важни неща, свързани с онлайн пазаруването, които трябва да чуете. Не ни пропускайте.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Триумфът на Дара на Евровизия се превърна във водеща световна новина, като редица големи медии отделиха специално внимание на българската победа. Guardian отличи България като едно от най-силните изпълнения, подчертавайки модерната клубна естетика и мощната енергия, която Дара носи на сцената. Associated Press посочи класирането и за финала като ключов момент в конкурса и отбеляза засиления международен интерес към страната ни. BBC акцентира върху характерната визия и сценичното присъствие на Дара, като според част от критиците, именно живото изпълнение е било решаващо за успеха на песента. Франс 24 припомни, че Дара не беше сред фаворитите в началото на седмицата, но след силния полуфинал с отлична хореография бързо се превърна в една от най-коментираните участнички. Особено емоционална беше реакцията на коментаторите на италианската Рай, Елетра Ламбургини и Габриеле Корси. Те предвидиха победата на Бангаранга още преди финала и многократно похвалиха Дара за енергията и въздействието й. При обявяването на българската победа с общо 516 точки, Ламбургини възкликна Бангаранга, а двамата определиха случилото се като прекрасно и напълно заслужено. За тях песента е запомнища се, закачлива и танцовална, а изпълнението на Дара достатъчно силно, за да обърне всички предварителни прогнози. От страната президентът Илияна Йотова ще участва в срещата на върха в рамките на 13-та сесия на Световния градски форум.

0: В Баку днес и утре по покана на азербайджанския президент Илхам Алиев. Форумът, създаден от ООН през 2001, е най-значимото глобално събитие за градско развитие, урбанизация, климатични политики и устойчиви общности. По инициатива на Азербайджан за първи път се провежда среща на върха с участие на държавни и правителствени ръководители. В неделя Йотова ще има двустранна среща с Алиев, а понеделник ще произнесе изказване по темата «Жилищно осигуряване на света, безопасни и устойчиви градове и общности». Световната здравна организация обяви международна извънредна ситуация в областта на общественото здраве заради рядък щам на ебола, който е причинил десетки жертви в Демократична република Конго. Мярката важи и за Уганда, където също има случаи. Въпреки сериозността на огнището, Световната здравна организация подчертава, че разпространението не отговаря на критериите на пандемия, а представлява извънредна ситуация с международно значение, изискваща координирани действия и засилен контрол. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Черноморе запази петото място в първа лига след 35-я кръг, въпреки тежката загуба с 0-5 от Ботев Пловдив на колежа. За пловдивчани се разписаха Симеон Петров, Франклин Маскоте, Ено Куантенка, Никола Илиев и Самуил Цонев, като победата беше по-скоро въпрос на чест, тъй като Ботев няма шанс за петата позиция. А варненци не пострадаха в класирането, защото Арда разгроми финалиста за Купата на България Мотив Пловдив с 4-0 с хет-трик и асистенция на Антонио Вутов. Така кръг преди края. Черно море с 54 точки, две повече от Локомотив, а 3 пред Арда. В последните матчове Арда гостува на Тича, а Локомотив приема Ботев на Лолута в градското дерби. Днес над по-голямата част от страната ще бъде облачно с валежи, по-чести в Източна България, където са възможни грамотевици. Вятърът постепенно ще се обърне от северо-запад и ще се усили, особено в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина. С нахлуването на по-хладен въздух температурите ще се понижат. Максималните ще бъдат между 14 и 16 градуса в части от Западна и Северо-Източна България, 20-22 градуса в Горно-Тракийската низина. Движението между километър 97 и 104 в посока София е спряно заради свлачище при километър 103. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут от автомагистрала Струма при километър 104 по връзката към пътя София-Кулата до пътен възел Благоевград Юг, като скоростта е ограничена до 70 км в час от началото на обхода. Водачите трябва да се движат с повишено внимание и според въведената организация.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Хороскопът на Радио Веселина за следващата седмица.
1: Здравейте след 9 в седмичният хороскоп на Радио Веселина. Аз съм Вера, предстои да ви разкажа какво предстои в астрологичен план за периода от 18 до 24 май. Зодия Овен. Тази седмица ще ви се иска всичко да става веднага, но най-хубавите неща идват с малко търпение, нали знаете? Възможен е неочакван разговор, който ще промени мнението ви за човек от вашето обкръжение. В любовта ще има една искра, но ще се нуждаете от повече слушане. Почивните дни са идеален момент за кратко бягство от рутината. Телци, ще имате нужда от повече спокойствие и време далеч от излишен шум. Нещо малко, жест, дума или среща ще ви върне доброто настроение. Избягвайте покупки само защото ги заслужавате. Помислете малко за финансите си. В края на седмицата идва чувството на лекота за вас. Зодия Близнаци. Предстои седмица, която ще бъде динамична и пълна с разговори, покани, идеи. Ще ви търсят повече от обикновено и това няма да е случайно. Възможно е ново запознанство да се окаже по-важно, отколкото изглежда в началото. Съветът към вас е да не разпилявате енергията си в прекалено много посоки. Пускам ви още от най-добрият микс от песни и след малко следващите зодии. Останете с Радио Веселина.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Хороскопът на Радио Веселина за следващата седмица.
1: В седмичният хороскоп на Радио Веселина стигнахме до представителите на зодия Рак. Ще имате нужда от презареждане и малко повече грижа към самите себе си. Някой близък ще разчита на вас, но този път и вие трябва да кажете от какво имате нужда. Седмицата ще е добра за подреждане, не само у дома, но и в мислите ви. Старо притеснение постепенно ще загуби значение. Зодия Лъв, ще ви се иска да бъдете навсякъде, да контролирате всичко, но през новата седмица ще печелите повече с лекота, отколкото с сила. Очаква ви момент, в който ще блеснете без усилие. Любовта за някой от вас носи изненади, особено ако спрете да анализирате всяка ситуация. Деви, плановете ви ще вървят добре, но животът ви ще поднесе малка промяна в последния момент. Вместо да се ядосвате, възползвайте се. Някои от вас получават признание за нещо, което са направили отдавна. Седмицата е добра и за нов здравословен навик.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на kris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ни.

0: Хороскопът на Радио Веселина за следващата седмица.
1: Продължаваме с представителите на зодия Везни. Нещо ще ви дърпа към промяна, Везни, през новите 7 дни. Ново място, нова идея или пък нов човек. Доверете се на любопитството си. Ще има момент, в който ще трябва да избирате между това да угодите на някого и да бъдете честни със себе си. Изберете второто. Зодия Скорпион. Предстои седмица, в която ще усещате нещата още преди да се случат. Интуицията ви ще бъде изключително силна, особено в отношенията с хората. Не всичко трябва да бъде под контрол, Скорпиони. Понякога най-доброто решение е просто да оставите ситуацията да се развие сама. Следват Стрелците, които ще имат нужда от нещо различно. Нов маршрут, нова компания или пък нова цел. Рутината ще започне да ви тежи, Стрелци, затова помислете как да разнообразите ежедневието си. За някой от вас, седмицата идва с предложение за пътуване или интересна покана. Кажете да на нещо, което обикновено бихте отказали. Продължаваме с още от любимата ви музика и след малко финала на седмичния хороскоп.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
2: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
2: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Tiberus. Лизинг без спирачки.
2: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Хороскопът на Радио Веселина за следващата седмица.
1: Време е да разберем какво ги чака последните три зоди за следващата седмица. Козирог, ще се наложи да забавите темпото, дори да не ви се иска. Организмът ви, нервите ви искат малко почивка и ще трябва да им ги дадете. В работата нещата ще ви се подреждат, но най-важното ще се случи в личен разговор. Някой оценява повече усилията ви, отколкото показва. Зодия Водолей. Седмицата идва с вдъхновение и желание да направите нещо нестандартно. Идеите ви ще впечатляват точните хора. Възможно е да смените мнение за нещо, което доскоро ви изглеждало невъзможно. При някой от вас, Водолей, любовта идва по неочакван начин. Оглеждайте се. И завършваме с представителите на Риби, които ще усещат нужда да се отдръпнат от шумните хора, излишните драми. Тишината тази седмица Риби ще ви действа лечебно. Творческа идея или старо желание отново излиза на преден план. Дайте шанс на нещо, което преди сте оставили недовършено. Такава ще бъде седмицата от 18 до 24 май в астрологичен план. От мен Вера е пожеланието за приятни минути с Радио Веселина и най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Българска победа с глобален резонанс. Това ни донесе дара на Евровизия. Това написа премиерът Румен Радев. Поздравление за момичето, което с таланта си и професионализма си проби през всички сложни съображения и предубеждения на гласуването. Дара е още едно доказателство, че България може да побеждава, пише още Радев. Поздравление за БНТ и целият екип, допринесъл за победата. България очаква Европа и света на Евровизия 2020. Допълва още премиерът Румен Радев. Процедурите за наемане на работници от трети държави ще бъде значително облегчени и ускорени чрез подготвени промени, насочени основно към сезонната заетост до 90 дни, най-използваната от бизнес форма. Мерките идват на фона на остър недостиг на кадри, който кара все повече компании да разчитат на чуждестранна работна сила, докато сегашните административни стъпки остават твърде бавни и тежки. През последните 3 години в България са регистрирани 75 178 сезонни работници, като само през 2025 броят им достига 19 057, двойно повече спрямо 2024. Проучвания показват, че при по-лесни правила фирмите биха наели до 8 пъти повече чужденци. Най-голям недостиг има в строителството, селското стопанство, индустрията, хотелиерството и ресторантьорството, а плановете на компаниите предвиждат нужда от над 160 000 работници. Промените включват дигитализация на процедурите, отпадане на част от документите, подаване на заявления чрез електронни платформи и възможност администрацията да събира служебно нужната информация. Хора, работили у нас през последните 5 години, ще получават разрешение по ускорена процедура. Регионалната здравна инспекция Смолен отбелязва 17 май, Международния ден за съпричастност с засегнатите от HIV-СПИН под мото

0: Това не го казва и думите оставят следи. Денят е посветен както на възпоменанието на починалите, така и на повишаването на информираността, че в България има достъпна превенция, съвременно лечение, услуги за хора, живеещи с вируса. Тази вечер от 19 часа пред храм Свети Висарион в Смолянски ще се проведе вечерно бдение с запалени свещи в знак на почет и подкрепа. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Челси е постигнал споразумение за 4-годишен договор с Шаби Алонсо, който ще поеме отбора като нов мениджър, съобщава Sky Sports. Лондончани търсят постоянен наставник, след като Лиам Росиниер беше освободен през април, след едва 3 месеца начело на загубения финал за FA Cup срещу Манчестър Сити с 0-1. Алонсо на 44 години идва със силна репутация след дубъл с Байер Леверкузен през сезон 2023-2024 година и да, беше освободен от Реал Мадрид след по-малко от 8 месеца. Той ще бъде петият постоянен треньор на Челси в последните години след Потър, Почетино, Мареска и Росиниер. Клубът в момента е 9-ти във Висшата лига и се бори за участие в европейските турнири през следващия сезон. Днес над по-голямата част от страната ще бъде облачно с валежи, по-чести в Източна България, където са възможни и грамотевици. Вятърът постепенно ще се обърне от северо-запад и ще се усили, особено в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина. С нахлуването на по-хладен въздух температурите ще се понижат. Максималните ще бъдат между 14 и 16 градуса в части от Западна и Северо-Източна България, 20-22 градуса в Горно-Тракийската низина. Движението към София е затруднено в два последователни участъка от автомагистрала Струма заради почистване на откоси, като навсякъде е въведена временна организация на движението. Между 12 км и 10 км трафикът преминава с повишено внимание в аварийната лента, която е затворена в отсечката към 16 и 18 км. Също се работи по откосите, но между 10 и 16 часа затворена е външната активна лента, движението се извършва в активната и изпреварващата ленти. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Здравейте, малко след 10 часа започва неделната ни среща в Уикенд разходка по радио Веселина. Аз съм Милен и в следващите 2 часа ще се отправим към едно от най-слънчевите и вдъхновяващи места в Европа – легендарния Лазурен бряг на Франция. Започваме нашето пътешествие от сърцето на ривиерата – космополитния град Ница. Това е място, което съчетава в себе си френския финес с италианската жизненост. Първата ни спирка е световно известната крайбрежна алея Промнад Дез Англе, простираща се на 7 км по протежение на величествения Ангелски залив. Тази алея е символ на града още от 19 век, когато английските аристократи са открили лечебната сила на тукашния климат. Разхождайки се по нея, от едната ни страна е изкрящото тюркуазено море, а от другата се редят величествени хотели в стил Бел Епок, сред които изпъква легендарния розов купол на хотел Негреско. Тук въздухът мирише на сол, скъпи парфюми и свобода, а емблематичните сини столове ни канят просто да спрем и да съзерцаваме безкрайния хоризонт. Но Ница не е само блясък и крайбрежни фасади. Навлизаме в стария град, известен като Виен-Нис, където улиците стават тесни и благодатно сенчести, а високите фасади са боядисани в топли охра и керамидени цветове. Тук попадаме в центъра на събитията – пазарът на цветя Курсалеа. Това е истинският празник за сетивата, където сергиите преливат от прясно отрязана лавандула, рози и екзотични растения, чието аромат се смесват с уханието на местни деликатеси като сока – типичната палачинка от нахутено брашно, печена на огромни медни тави. Старият град крие в лабиринта си великолепната барокова катедрала Санта Репарата, чието цветен купол от майолика е основен ориентир за всеки пътешественик. Ница е град, който трябва да се усеща бавно, с всяка глътка силно кафе и всеки полъх от към морето. В следващите минути ще се изкачим до най-високата точка за най-добрата панорама на залива и ще открием защо велики художници са избрали точно този бряг за свой дом. Продължаваме нашата уикенд разходка заедно по радио Веселина.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Напускаме шумните пазари на Стария град, за да започнем изкачването към Колин дьо Шато или хълмът на замъка. Въпреки че самият замък е бил разрушен преди векове, това място остава най-добрата наблюдателна точка на цяла Ница. Изкачването до върха може да бъде истинско приключение по стръмните камени стълби или по-лежерно сретур асансьор, изкусно скрит в самото сърце на скалата. Когато стъпите на горните тераси, пред вас се разкрива онази класическа панорама, която виждате на всички пощенски картички, съвършената извивка на зализа, керамидените покриви на Стария град и онова почти нереално синьо на Средиземно море. Тук се намира и впечатляващият изкуствен водопад, чието хладни пръски носят истинска прохлада в горещите следобеди, а паркът наоколо е изпълнен с местни жители, които играят петанг под сенките на вековните борове. Това е мястото, където човек най-добре усеща мащаба на ривиерата и може да се наслади на тишината, докато долу градът продължава своя забързан ритъм. След като се наситим на морските простори, се насочваме към хълма Симие, който е бил център на града още по римско време. Тук, сред маслиновите горички, все още могат да се видят останките от античния амфитеатър и римските терми, напомнящи за хилядолетната история на Ница. Но истинската причина да дойдем тук са музеите на великите художници. Влизаме в ярко червената вила от 17 век, в която се помещава музеят на Анри Матис. Художникът е бил безвъзвратно влюбен в специфичната светлина на Ница и неговите творби тук изглеждат така, сякаш са родени от самото слънце. Съвсем наблизо е разположен и музеят на Марк Шагал, където неговите библейски послания са претворени в огромни платна и витражи, които изпълват пространството с цвят. Районът на Симие с неговите тихи манастирски градини ни показва една по-интелектуална и съзерцателна страна на града. Нашата разходка обаче продължава след малко към едно от най-фотогеничните места в целия свят, което е кацнало като орлово гнездо високо над морската шир. Така че останете в компанията на Уикенд Разходка по радио Веселина.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
4: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
5: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София. На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук. От 681 насам. Генералната подкрепа на Сънотех.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Напускаме пределите на Ница и поемаме по прочутия среден корниз. Това е един от най-живописните пътища в света, който се вие по ръба на отвесните скали високо над брега. Нашата цел днес е средновековното селище Ес, което е буквално кацнало на върха на скален масив на 427 метра над морска височина. Когато застанете в подножието му и погледнете нагоре, изглежда почти невъзможно на това непристъпно място да живеят хора. Влизаме през масивната каменна порта и веднага попадаме в истински лабиринт от тесни стръмни улички, изсечени директно в самия камък. Тук няма да видите автомобили, няма да чуете и модерен шум. Само звука от стъпките по кълдъръма, изтъркан от вековете, и гледката на каменни фасади, почти изцяло покрити с цъфнали бугенвили. Всеки завой на тези тесни пасажи разкрива малки занаятчийски ателиета, арт галерии и бутикови хотели, които са превърнали старите къщи в луксозни убежища. Кулминацията на посещението в Ес е екзотичната градина, разположена на най-високата точка, точно на мястото на някогашната крепост. Тук, сред стотици редки видове, както си и агавета, се намира и терасата, предлагаща най-красивата и замайваща гледка на целия лазурен бряг. От тук виждате полуостров Сен-Жан-Кап-Фера, а в много ясни дни на хоризонта се появяват дори очертанията на остров Корсика. Мястото е толкова вдъхновяващо, че самият философ Фридрих Ницше е обичал да прекарва тук месеци наред, разхождайки се по стръмната пътека, която води от селото надолу към морето. Казват, че именно тук, под силното южно слънце, той е написал някои от своите най-значими съчинения. В Ес, времето сякаш е спряло в един вечен миг на красота, където средновековието се среща с модерния френски шик. След малко продължаваме нашето пътешествие към едно място, където луксът и историята се срещат в името на една изключителна жена и нейната мечта. Останете с нас!

0: Не пропускай най-доброто от VIP зона с мен, Светлана.
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
4: Дай ми първия милион, да си обзавеждам.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
3: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
2: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
3: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Уикенд Разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: В следващите минути нашата разходка продължава на ексклюзивния полуостров Сен-Жан-Кап-Фера, където се намира едно от най-разкошните имения на цялата ривиера – вила Ефруси де Ротшилд. Построена от баронеса Беатрис де Ротшилд в началото на миналия век, тази масивна розова сграда е вдъхновена от италианския ренесанс и е истински паметник на изтънчения човешки вкус. Когато прекрачите прага и влезете в централното пат с неговите розови мраморни колони и разгледате залите пълни с безценни колекции от порцелан и мебели на Луи XVI, разбирате какво

означава терминът «красивата епоха». Баронесата е била ексцентрична личност, която лично е контролирала всеки детайл от строежа, за да създаде своето идеално розово убежище сред вълните на Средиземно море. Но истинската слава на вилата се крие в нейните 9 тематични градини, които я обграждат като жив многоцветен шал. Преминаваме през испанската градина с нейните прохладни канали, през японската градина с бамбуковите горички, за да стигнем до величествената френска градина. Там на всеки 20 минути фонтаните започват своят танц под звуците на класическа музика, създавайки усещане за бална зала под открито небе. От терасите на вилата морето се вижда и от двете страни на полуострова, което създава илюзията, че се намирате на палубата на луксозен лайнер. Тук природата, архитектурата и изкуството са в пълен синхрон. Първият част на нашата разходка ни показа блясъка на Ница, средновековния дух на Ес и аристократичния разкош на Ротшилд. През втория час ще се насочим към Монако и Монте Карло, за да видим къде се срещат кралските особи и легендарната игра. Нашата разходка по Лазурния бряг продължава, затова останете в компанията на Радио Веселина и най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: България спечели Евровизия 2026, след като Дара триумфира с Бангаранга, осигурявайки на страната правото да бъде домакин на следващото издание на конкурса. По регламента домакинството се поема от Българската национална телевизия, която вече потвърди готовност. Генералният директор Милена Милутинова заяви, че домакинството до година е у нас и че работата започва незабавно. Основният домакин е София, но кметът на Бургас Димитър Николов обяви амбиция градът също да се включи в надпреварата, като предложи арена Бургас с капацитет около 15 000 души за концертни събития. Домакинството изисква осигуряване на подходяща зала, сцена, техническа инфраструктура, зелена стая, мерки за сигурност, както и реализация на международна телевизионна продукция на два полуфинала и финал, провеждани на английски и френски език. Страната домакин получава автоматично място в финала, а целият процес се контролира от референс група към EBU. При невъзможност победителят да организира конкурса, EBU може да определи алтернативен домакин, практика използвана през 2023 година, когато Великобритания прие събитието вместо Украйна. От света 31-годишният Салим Ел Кудри беше идентифициран като извършителя на тежки инцидент в Модена, при който той прегази 7 души с автомобил и наръга още един мъж. Ел Кудри е италиански гражданин от марокански произход, роден в Бергамо и живял в Раварино, завършил икономика. В последно време е търсил работа и имал психиатрични проблеми, но няма криминално минало. Няма данни да е радикализиран или свързан с терористични групи. Той беше задържан на място благодарение на намесата на минувачи. Тестовете показват, че не е бил под въздействие на алкохол или наркотици. Домът му е претърсен, а мотивите остават неизвестни. Повдигнати са обвинения за опит за масово убийство и причиняване на тежки телесни повреди. По време на разпитите е проявил силна психическа нестабилност. Според прокуратурата, Ел Кудри е действал умишлено и безразборно, избирайки момент, в който центърът на Модена е бил пълен с хора. Той се е движил с 100 км в час, първо блъскайки велосипедист, а след това няколко минувачи и накрая 55-годишна жена, на която по-късно са ампутирани двата крака. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Валентин Антов и неговият клубен тим Монца записаха равенство 2-2 при гостуването си на Юве Стабие в полуфинален плей-оф за влизане в елита на италианския футбол. Монца ще бъде домакин във втория матч на 19 май, а победителят ще се изправи срещу продължили от двойката Палермо Катанзаро. Антов беше сред резервите за гостите, но не влезе в игра. Никола Мости и Алвин Окро бяха точни за домакините от Юве Стабие, докато за Монца се разписаха Андреа Карбони и Филипо Деликари, който осигури равенството с изравнително попадение в 89-та минута. Днес над по-голямата част от страната ще бъде облачно с валежи, по-чести в източна България, където са възможни грамотевици. Вятърът постепенно ще се обърне от северо-запад.

0: Под ще се усили, особено в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина. С нахлуването на по-хладен въздух температурите ще се понижат. Максималните ще бъдат между 14 и 16 градуса в части от Западна и Североизточна България, 20-22 градуса в Горно-Тракийската низина. Трафикът на Капитан Андреево към Турция е интензивен на изхода за товарни автомобили на границата с Румъния. Движението е нормално, като при Русе Георгиево продължават ремонтни дейности в българския участък на моста и трафикът е регулиран. Към Гърция преминаването е нормално на всички пунктове. През Родозем, Златоград, Маказа и Ивайловград се пропускат леки коли и микробуси до 3,5 тона, а през Кулата и Линден и Капитан Петко Войвода коли, автобуси и товарни автомобили. На всички пунктове с Сърбия и Северна Македония трафикът е нормален. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Уикенд Разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: В началото сме на втория част на Уикенд Разходка по радио Веселина. Аз съм Милен и нашето слънчево пътешествие по Лазурния бряг продължава. След като разгледахме Ница и вълшебното селце Ес, сега навлизаме в една от най-малките, но същевременно най-богатите и престижни държави в света – Княжество Монако. Започваме от старата част на града, известна като Монако Вил, която е разположена върху масивната 60-метрова скала Льо Роше, врязана

На директно в морето. Тук се намира дворецът на фамилия Грималди, която управлява княжеството вече над 700 години. Разходката по тесните средновековни улички на скалата ни отвежда до катедралата Свети Николай, където почиват останките на княз Рение III и неговата съпруга, легендарната Грейс Кели. Тук всяка каменна плоча и всеки ъгъл разказват история за кралско достоинство и неподвластен на времето стил. Гледките от високите тераси на скалата са зашеметяващи. От едната страна виждате яхтеното пристанище Порт Еркюл, изпълнено с най-скъпите и големи яхти в света, а от другата е модерният квартал Фонтвей. Не пропускаме и Океанографския музей, чиято сграда буквално е вкопана в отвесната скала над вълните. Този музей, дълги години ръководен от легендарния Жак Ив Кусто, е истински храм на морските обитатели и прилича на величествен каменен кораб. Монако е място, където историята не е само в миналото. Тя е жива във всяка смяна на Карола пред двореца точно в 11 часа и 55 минути. Това е държава-град, която излъчва сигурност и престиж, но истинският блясък на голямата игра ни чака само на един мост разстояние. Продължаваме нашата разходка по Лазурния бряг, за да преминем в квартала на мечтите и адреналина. Останете с Уикенд Разходка.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Уикенд Разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Напускаме скалата на принцовете, за да се озовем в най-известния квартал на Монако – легендарният Монте Карло. Тук въздухът е зареден с друга енергия. Намираме се на площада на казиното, където е разположена сградата на операта и самото казино, построено от архитекта на парижката Гранд Опера Шарл Гарние. Архитектурата е пищна в стил Бел Епок, с много злато, скулптури и фрески, които подсказват за мащаба на парите, които се разиграват тук от 1863 година насам. Пред входа на казиното се реди колона от най-луксозните автомобили в света, а около тях винаги има тълпи от туристи, очакващи да видят някоя световна знаменитост. Монте Карло е символ на хазарта, но и на високата мода, тъй като тук са бутиците на всички най-престижни марки. Освен с лукса, Монте Карло е световно известен и с своята писта за Формула 1. Разхождайки се по улиците, ние всъщност стъпваме по самия асфалт, по който всяка година най-бързите пилоти в света преминават с невероятна скорост. Тук е прочутият остър завой Гранд Хотел и тунелът край морето, които са истинско изпитание за професионалистите. Само на крачка от шума на двигателите обаче се намира и японската градина. Един зелен оазис на тишина и дзен спокойствие с създаден по молба на принцеса Грейс. Тази градина е доказателство, че Монако може да бъде и място за съзерцание. Но лазурният бряг има още много пластове, които ни чакат. Насочваме се към Антип, градът, в който историята се среща с изкуството на самия Пикасо, за да ни покаже една по-автентична и артистична страна на Франция. Продължаваме неделната си уикенд разходка заедно.
2: Няма да те лъжа,

0: Чуй звездите, разбери за планетите, научи хороскопа си за следващите дни. Всяка неделя от 9 часа.
1: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
2: Давам му целувките.
1: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
3: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
4: Къде?
3: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
5: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Уикенд Разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Продължаваме нашето пътешествие към Антип градът, който пази в себе си духа на старите мореплаватели и големите художници. Тук се намира кеят на милиардерите, където са акостирали едни от най-големите частни плавателни съдове на планетата, но истинското очарование на Антип е в неговия стар град и крепостните стени. Влизаме в замъка Грималди, който днес е превърнат в музей на Пабло Пикасо. Художникът е живял и творил тук през 1946 година и е бил толкова вдъхновен от светлината и морето, че е оставил на града всички творби, създадени по време на престоя му. Гледайки към синьото море през прозорците на ателието му, човек лесно разбира защо Антип е наричан светлото място на Ривиерата. След спокойствието на Антип се отправяме към последната спирка за днес – фестивалният град Кан. Няма как да посетите Кан и да не се разходите по прочутия булевард Круазет, който е обсипан с палми и луксозни хотели като Карлтън и Мартинес. Тук се намира фестивалният дворец с неговия червен килим и алеята на славата, където най-големите кинозвезди са оставили отпечатъци от ръцете си в бронза. Кан е град на суетата, на киното и на безкрайните празненства, но той има и своята уютна страна в стария квартал Люсюке, разположен на хълм с изглед към залива. Оттам панорамата над целия град и близките острови Лерин е просто великолепна. Лазурният бряг ни показа днес всичко, от средновековната тишина до филмовия блясък, обединени от магията на Средиземно море. Подготвяме се за финала на нашето пътешествие по радио Веселина.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
3: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
2: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
3: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
2: 30 май Интерекспо център.
3: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
2: защото твоето място е тук.
3: От 681 насам.
2: Подкрепата на Lidl.
1: Сега в Била вземи баничка с сирене или с сирене и спанак за 43 цента. Печено пилешко бутче за 1 евро и 39 цента. И лаваца промо пакет кафе на зърна крема и арома 39 евро и 99 цента за 2 кг. От 14 до 20 май в Била.
4: Празникът на район Люлин продължава до 25 май. Най-големият пътуващ луна парк в България те очаква. А за всички мега концерти с любими звезди. Deep Zone Project 15 май. Торино и Пашата 16 май. Анелия 17 май. Fire 22 май. Фики Стораро 23 май. Специална празнична програма за деца на 24 май с аниматори, театър и творчески работилници. Всеки ден от 10 до 22 часа. Вход свободен. Очакваме те в Люлин на поляната срещу кооперативния пазар.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Нашата уикенд разходка по Лазурния бряг на Франция бавно наближава своите финални минути. И ако трябва да обобщя с няколко думи, днес преминахме през един невероятно пъстър маршрут. От аристократичната Ница и средновековното селце Ес, през блясъка и кралското достоинство на Монако и Монте Карло, до артистичния Антип и филмовата магия на Кан. Лазурният бряг е място, което ни учи, че красотата и луксът могат да съществуват в хармония с природата и историята, стига да умеем да ги ценим и пазим. Този край на света винаги ще бъде магнит за търсачите на вдъхновение, на слънце и на онази специфична френска радост от живота, която се усеща в всяка глътка вино и всяка вълна, разбиваща се в скалите. Надявам се, че днешният ни разказ е пренесъл за малко средиземноморския бриз във вашия дом и е добавил щипка цвят към деня. Благодаря ви, че избрахте да споделим тези два часа заедно по радио Веселина. Аз съм Милен и ви пожелавам един усмихнат и спокоен почивен ден, изпълнен с хубави емоции. Ще бъдем заедно в уикенд разходка и следващия уикенд, когато отново ще тръгнем заедно към някоя нова и интересна дестинация. А след малко продължаваме с хубава музика и настроение в обедно честито.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Кметът на София Васил Тързиев обяви, че столицата подготвя тържествено посрещане на Дара след победата и на Евровизия, като екип на общината ще е приветства още на летището и подчерта, че държавата ще реши кой град да бъде домакин на конкурса до година, но София със сигурност ще се бори за това, тъй като е най-подготвена за събития от подобен мащаб. Според него Арена София разполага с необходимия капацитет. Тързиев посочи, че София става по-сигурна град, като отчита спад в престъпността по данни на СДВР. По темата за паркирането той заяви, че общината ще продължи да изгражда нови паркоместа, но неговата цел е повече хора да използват градски транспорт, а не лични автомобили. Относно паметника на Съветската армия, кметът заяви, че според него на мястото му трябва да има нещо, което обединява, а самият монумент да бъде запазен, но преместен. До края на годината трябва да стане ясно какво ще бъде изградено на освободеното пространство. Крум Зарков заяви, че не преследва политически постове, не скача от кресло на кресло и остава лоялен към БСП, която според него е неговото място и мисия. Той заяви, че не съжалява за раздялата си с Румен Радев и че заедно с съпартийците си работи за ново ляво политическо пространство, необходимо в страната с растящи неравенства и бедност. Според него бъдещето принадлежи на левите политики, а БСП е автентична лява сила с надвековна традиция. По темата за избора на членове на Висшия съдебен съвет, Зарков призова депутатите да изпратят авторитетни юристи, а не партийни представители, за да гарантира независимостта на съдебната власт. Той настоя за по-голяма прозрачност и конкретни въпроси към кандидатите, включително за разплитането на аферата Петю Еврото. Зарков коментира, че в рамките на месец ще стане ясно дали управляващите наистина ще проведат обещаната съдебна реформа. Условията за туризъм в планините днес са неблагоприятни, времето е мъгливо, облачно и по високите части се очакват валежи, включително на сняг над 1800 метра, съобщават от Планинската спасителна служба. Прогнозата потвърждава значителна облачност, силен северозападен вятър и застудяване с максимални температури около 9 градуса на 1200 метра и 3 градуса на 2000 метра. В ниските части условията са по-добри, но туристите трябва да бъдат добре екипирани и подготвени. През последното денонощие няма регистрирани инциденти. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Жозе Мауриньо даде ясен сигнал, че е отворен за завръщане в Реал Мадрид, като потвърди, че неговият агент е в контакт с клуба, но подчерта, че няма официална оферта и няма да бърза с решение. Той заяви, че в бъдещето му трябва да реши тази седмица, тъй като вече има конкретно предложение за нов договор от Бенфика, с която е обвързан до 2027. След сезон без загуба в португалската лига и трето място, Мауриньо се очертава като водещ кандидат за наследник на Оваро Арбеола в Реал, според испански и португалски медии. Португалецът напомни, че има нещо между него и Реал, макар и неофициално, че се нуждае от време и пространство, за да вземе окончателно решение. Мауриньо вече има успешен 3-годишен период в Мадрид, където спечели Ла Лига и Купата на Краля, а в кариерата си е водил още Челси, Интер, Манчестър Юнайтед и Тотнъм, като е спечелил и два пъти Шампионска лига. Днес над по-голямата част от страната ще бъде облачно с валежи, по-чести в Източна България, където са възможни грамотевици. Вятърът постепенно ще се обърне от северозапад и ще се усили, особено в Дунавската равнина и Горнотракийската низина. С нахлуването на по-хладен въздух температурите ще се понижат. Максималните ще бъдат между 14 и 16 градуса в части от Западна и Североизточна България, 20-22 градуса в Горнотракийската низина. Движението и в двете посоки между километър 66 и километър 80 на автомагистрала Тракия е с повишено внимание заради неравности по пътната настилка и към Бургас и към София въведено ограничение от 100 км в час, като целият участък е обозначен с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
0: Най-добрият микс от песни.

0: честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Дарина Йотова тире Дара. Дар, Дарини, Дара. От изминалата нощ България и светът са бангаранга. Каквото и да кажем за този феноменален триумф на Дара при представянето и на Евровизия в австрийската столица Виена, би било малко.

тук нататък всички прожектори ще бъдат към нейната фигура, талант и блясък, а ние ще продължаваме да се гордеем с това историческо събитие и, както знаем, най-хубавото предстои, защото през 2027 България ще бъде домакин на Евровизия. Всички аплодисменти днес и всички положителни коментари са именно за Дара. Здравейте в обедно честито по радио Веселина, малко след 12 в неделя, 17 май, бележита дата за нас. Аз съм Илен и наистина се вълнувам от това, което видяхме тази вечер и това, което направиха всички изпълнители, включително и Дара, но тя буквално отвя всички. Видяхме финалния резултат и съпоставката с резултатите с Израел. Просто сме номер едно. Това е положението. Гордеем се и се радваме и пожелаваме наистина още много, много успехи. Започваме да се поздравяваме. 4 ефирни часа ни очакват, в които музиката е избрана от нас. Но пък поздравите и хубавите така поводи, които ще отбележим, са от вас на 0878801080. Ефирният телефон на Радио Веселина. Очаквам вашите обаждания и разбира се, през сайта radioveselina.bg са включванията ви чрез безплатни съобщения от платформата ни. Хубава Боряна! Това е началото на обедно честито заедно с Надя Казакова. Ще чуем и Бобан Здравкович след малко и още от любимите песни в ефира на Радио Веселина. Желая ви хубав следобед и добре сте ни дошли в обедно честито!

Живеем живота на аз и продължаваме с пълна пара напред и още от любимите изпълнения на Мемоли, Слави Трифонов и Куку Бен. Слушаме след малко Янис Арванитидис и Триле с циганка. Тези песни са подарък за господин Иван Стоянов от Пловдив, понеже празнува своя рожден ден и така приятелите и колегите са се събрали да го поздравят, като му пожелават здраве, късмет и винаги да има поводи за наздравици. Съпругата му Мария също се включва с горещи поздрави. Специално за моите момчета Цветослав и Александър Лазарови.

0: Много ви обичам. Мишето е писала на платформата ни за поздрави radiovasilina.bg, така че изпращаме следващите поздрави и към тях. И да чуя слушател на линия. Добър ден, здравейте!
1: Добър ден!
0: Слушаме ви.
1: Отново се обаждаме от село Добростан.
0: Добре сте ни дошли от Добростан. Кого ще поздравите?
1: Ще поздравим Ицето, Данчето, жена ми Маринела, кумшиите Илийката и Пешо и едно хубаво Любче.
0: Добре, поздравяваме тази хубава обедна неделна компания. Вие как се казвате и вас да ви поздравим?
1: Аз съм Костадин Солаков, се казвам.
0: Добре, господин Солаков.
1: И един стар добростански род. Не съм на бая години. Вие всички да сте живи и здрави и да ни радвате така ще дълго години.
0: Дай Боже, дай Боже. Приятен следовет в обща компания сме, така че за всички важат тези хубави думи, които казахте. Живи и здрави бъдете всички.
1: Благодаря.
0: Поздрави, поздрави на цялото село Добростан. И също за семейство Петрови от село Калугерово. Поздравите са за годишнината от сватбата. Много настроение и семейна топлина. Поздравът от тяхната дъщеря Елена.

0: Слушай Вибзона. Най-горещите новини от шоу бизнеса. Ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. Вибзона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай

почувствуй чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или boriwan.com. Дай ми първия милион.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Еником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
3: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? С TrustyBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. TrustyBG. Да го направим лесно.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Това е обедно честито по радио Веселина в неделния, бих казал, празничен ден за България, която да спечели Евровизия безапелационно. И продължаваме нататък. Мария Чакърдъкова слушаме сега. Мари Челе с песента ще поздравя специално цялата компания на язовир Копринка. Лошо време, пивко време, казват там хората, които се обадиха, но да са живи и здрави най-вече всички приятели за Тошо, Марио и Веско и на здраве за техните половинки, които се грижат за хубавата маса там сред природата. За Тодор и за Снежана от квартал Младост в София да бъдат все така влюбени и задружни с много-много обич от техните деца. Сърдечни поздрави. Дочуй сега и слушател на нашия ефирен телефон. Здравейте, добър ден!
1: Здравейте, добър ден! Искам да поздравя една компания в град Ябланица, в която има рожденничка Светла Найденова. Поздравлението е от Леля Йонка.
0: Какво ще пожелаем на рожденичката?
1: Рожденичката да бъде много щастлива с прекрасното си семейство, успехи на синчето и в волейбола и весело празнуване.
0: Пожелавам ви всичко най-хубаво, много настроение и на здраве за рожденичката.
1: Благодаря и на вас успешен ден.
0: Благодаря ви, до чуване.
1: И
0: още поздрави сега на патерици на Мима Чочева от село Главан, община Гълъбово, област Стара Загора, да си жива и здрава Мима и много-много щастлива, обична и благословена. Поздрава също така е за майка и баба Иванка и за племенник Ивайло, за снехата Обена, внучката, малката прекрасна Зорничка. Пожеланията към тях са за здраве, щастие, любов и дълголетие от Георги. Хубав и приятен неделен ден!

0: Electromix по радио Веселина.
1: Electromix 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
2: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the Vibe.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Продължава обедно честито по радио Веселина, но много хубави песни сега предстоят и с тях ще изпратя честитки за следващите празнуващи. Сега на първо място пътуващите за Велико Търново, приятен път от Айля Махмудова. Пожелание за леко и безаварийно пътуване, да са живи и здрави всички пасажери. Никола Роквич, слушаме и Кали, Александра Панайотова, Петрус и Яковидис, Катерина Живкович до новините в един следобед с Росен. Поздрави за групата от села Жълта Седовград. Да спират, че ракията се стопли. Антон Бошков. В това студено време не знам точно как ще се стопли, обаче ако се стопли, има лед, ама топа ракия с лед не върви. Да сте живи и здрави и на цялата компания много-много късмет. И лека работа на всички негови колеги, на господин Антон Бошков. Кака Тонка се разписала сега за нейния син, който има рожден ден. Желаем му много здраве и щастлив семейен живот, да се радва на внуците и правнуци тя пък, и разбира се на семейното щастие, уюта и комфорта, който семейството и носи. Красимир Иванов от Пловдив празнува рождения си ден, неговата съпруга Антония, дъщеря им Ваня и цялата компания в Коматево, откъдето всъщност се обадиха да поздравят. Красимир му пожелава да бъде жив и здрав, най-вече да бъде успешен, да бъде обичан и само хубави неща да му се случват в живота. Поздрави изпраща

Ме и за още една рожденичка. Това е Йоана от Бургас, от съпруга и Мартин. Много здраве, любов и море от красиви моменти пожелава от сърце. Аз пожелавам на всички празуващи на 17 май хубав да бъде деня. И разбира се, да си отпразуваме по Бангаранга победата на Евровизия.

0: Враца 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Професор Радка Аргирова увери, че няма никаква опасност от епидемия или пандемия от хантавирус у нас. Щамът Андес, открит на кораб Хондиус, е характерен за Южна Америка, а не за България и не представлява риск за населението. У нас циркулират други познати щамове, свързани с гризачи, но те не са същите и не са повод за тревога. Тя подчерта, че най-важното е профилактиката, особено през пролетта, когато хората почистват вили, гараж и стари постройки, където може да има следи от гризачи. Аргирова напомни и основните хигиенни мерки, които предпазват не само от хантавируси, но и от многолетни инфекции, а именно миене на ръце, добра хигиена при хранене, измиване на плодове и зеленчуци. Бившият служебен финансов министър Георги Клисурски коментира пред държавната телевизия, че победата на Дара на Евровизия отваря нов разходен ангажимент за държавата, тъй като в бюджета ще трябва да се предвиди отделно евровизионно перо. Той поздрави изпълнителката за характер и устойчивост.

Чувостта, което е показала по време на конкурса. Клисурски подчерта, че България вече има опит с големи международни събития, като Джиро д'Италия и предстоящото европейско първенство по волейбол, което ще помогне при организацията на конкурса. По темата за новия бюджет, той уточни, че е оставил на министър Гълъб Донев подробна документация за състоянието на всички инициативи в Министерството на финансите, но не и проектобюджет, защото според него това е отговорност на новото демократично избрано правителство. Относно мерките срещу високите цени, Клисурски заяви, че се смесват два различни процеса – инфлацията и въвеждането на еврото. Според него основният проблем в момента са високите цени на горивата, а за това служебният кабинет е предложил целенасочена подкрепа за уязвимите групи, транспорта и земеделието. Той отхвърли твърденията, че държавата е в катастрофално състояние и призова новият кабинет да смекчи тона, за да не се създава излишна тревога сред бизнеса и гражданите. Кметът на Пловдив Костадин Димитров поздрави и Дара за историческата и победа на Евровизия, подчертавайки, че тя е спечелила и журето, и публиката, нещо, което не се е случвало от 2017-та. Той определи успеха и като момент, в който сме заедно, и намекна, че Пловдив също има амбиции да бъде домакин на конкурса през 2027-ма, като подчерта културния статут на града. Дара триумфира с 516 точки и Бангаранга оглавява и двата вота. Израелският изпълнител остана втори с 343 точки в оспорван финал. Победата гарантира, че България ще бъде домакин на Евровизия 2027. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Черноморе запази петото място в Първа лига след 35-я кръг, въпреки тежката загуба с 0-5 от Ботев Пловдив на колежа. За пловдивчани се разписаха Симеон Петров, Франклин Маскоте, Ено Куантенка, Никола Илиев и Самуил Цонев, като победата беше по-скоро въпрос на чест, тъй като Ботев няма шанс за петата позиция. А варненци не пострадаха в класирането, защото Арда разгроми финалиста за Купата на България Локомотив Пловдив с 4-0 с хет-трик и асистенция на Антонио Вутов. Така, кръг преди края Черно море с 54 точки, две повече от Локомотив, а 3 пред Арда. В последните мачове Арда гостува на Тича, а Локомотив приема Ботев на Лолута в градското дерби. През нощта облачността ще се разкъсва и намалява до предимно ясно време. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. Утре облачността ще е променлива, след обяд често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали слабо. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. Движението към София е ограничено в два отделни участъка, като и на двете места трафикът е пренасочен двупосочно в платното за Варна на автомагистрала Хемус, а зоните са сигнализирани в отсечката на пътен възел летище надлез Игнатиево от километър 418 до километър 421. Движението към София е спряно заради ремонт на пътната настилка в областта Шумен между 350 и 363 километър. Движението към София също е ограничено заради ремонтни дейности, като трафикът преминава двупосочно в плотното за Варна. Шофирайте внимателно. Радио Веселина. Най-добрият

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: На здраве на тези, които са на маса и празнуват каквото и да било рожден ден, някакъв друг повод, годишнина. Добре сте ни дошли в обедно честито по радио Веселина. Да се поздравите на 087-880-1080. Очаквам вашите обаждания или през сайта radioveselina.bg. Абсолютно безплатните съобщения. Там на платформата оставяте каквото е необходимо. И аз, Милен, тук чета с най-голямо удоволствие, но преди това ще чуя кой звъни на нашия телефон. Добър ден, здравейте!
3: Може ли да направя един поздрав?
2: Може, разбира се, слушам ви.
3: Внучката ми Десислава имаше вчера рожден ден, но не можах да се свържем с вас. Реших днес да я поздравя с много здраве, много щастие, да е весела, засмяна, да си следва нейните мечти.
2: Чудесни пожелания, от кого са те?
3: Те са от баба и донка и от майка и детинка.
2: Пожелания за рожденичката, макар и на патерица, да ви радва много и да се гордеете с нея.
3: Точно така и много я обичаме.
2: Това да се
3: да
2: чува.
3: Да знаят, че я обичаме много.
2: Приятен следобед ви желая и днес отново да си празнувате празника.
3: Мерси. Всичко хубаво и приятен ден на вас.
2: Благодарим. И Нелина сега посрещаме на Сърце ми лежи. Поздрави изпращаме за село Панайот Волово, за всички слушатели на радио Веселина. Също така за Стара Загора, за един господин, за Красимир от Стара Загора, по случай неговия личен празник днес. Само напред, само нагоре, да си жив и здрав от целия екип колеги и от цялото семейство.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Това е обедно честито. Слушахме Драгана Миркович. Последна вече. С поздрави сега към цялата компания, която празнува в село Арчар. С поздрав към баба Надя, която има рожден ден, да бъде жива и здрава. Поздрави от цялото семейство, от цялата фамилия, всички, които я обичат и са около нея днес. И казват едно голямо, голямо на здраве. Здравейте, добър ден!
1: Алло!
0: Добър ден!
1: Добър ден!
0: Слушаме ви, кого ще поздравите? И вие също?
1: Целият персонал на Автомивка Южен парк.
0: Добре.
1: Нещо сръбско.
0: Нещо сръбско. След малко ще ви пуснем специално за цялата Автомивка. Вие как се казвате? Да ви поздравим и вас.
1: Радован.
0: Приятен ден, лека работа и хубав следобед да имате и успешна седмица. Стефан и компания също да се чувстват поздравени за Николай, най-вече и за Роси, да са живи и здрави всички, които са там. С поздрав и пожелания за хубав ден и към най-прекрасната малка рожденичка Деница от Плевен. Да е здрава, щастлива, много хубаво детството нека да има и да се радва на прекрасните изненади и подаръци, които днес ще получи за своя личен празник. Десислава Язи сега.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият миксов песник.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
4: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
5: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и в чужбина. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
7: Веселина Ретро.
6: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
8: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
11: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

Саша Матич и Желко Йоксимов изслушахме в ефира на Обедно честито и продължаваме нататък. Любимото македонско девойче сега и Николай Славеев. За Радослав Димитров от Велико Търново. Поздрави специално от съпругата му Силвия с пожелание за здраве, за късмет и винаги така да върви по вода в живота му. Честит рожден ден! Поздравяваме с честита победа Георги Генов. Гордеем се с теб и знаехме, че ще го направиш. Пожелаваме ти още много победи и здраве и винаги да караш със същия хъс и сърце. Собич и подкрепа от цялата компания, която е винаги зад теб. Каква е победата обаче? Уви, не знаем. Но, Георги, щом имаш повод да празнуваш, да знаеш, ти си номер едно. Пожелали са твоите приятели Ивана, но за съжаление в Обедно честито не избираме песните, така че следващото парче е за теб и всички ритмични. Полинка се обади, за да поздрави Дара, нашата гордост. Само напред и нагоре с много успехи и по този повод Евровизия гаджето и вместо добро утро я събужда с бангаранга. За Килианко с пожелание да стане директор на високо ниво и за всички приятели и цялото семейство. Пожелания за хубав празник към Моника от Благоевград. Мони, обадиха се специално твоите приятели и Галин да те поздравят, да си най-щастлива, най-усмихната, весел и споделен да бъде празника. Поздравяваме със следващите песни от ефира на Радио Веселина и всички фенове наши, които ни слушат в село Панайот Волово, за Катя и за цялото и семейство. Слушаме Николай Савев сега и македонско девойче.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
2: Празникът на район Люлин продължава до 25 май. Най-големият пътуващ луна парк в България те очаква. А за всички мега концерти с любими звезди. Deep Zone Project 15 май. Торино и Пашата 16 май. Анелия 17 май. Fire 22 май. Фики Стораро 23 май. Специална празнична програма за деца на 24 май с аниматори, театър и творчески работилници. Всеки ден от 10 до 22 часа. Вход свободен. Очакваме те в Люлин на поляната срещу кооперативния пазар.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на kris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
6: Дай ми първия милион.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина.

И още от любимите изпълнения в ефира на Радио Веселина до новините в 14. Лепо пренос слушаме Весела, къде си Марина Николополо и Неда Украден с ластавица за финал на този час. Петър, изпълняваме поздравът и веднага към бат Георги Зетя с пожелание за здраве, берекет и късмет. Много-много щастие на цялата компания. Специално ще поздравим семейство Ангелови от Брестовица, които в момента са на маса, хапват, празнуват с много-много-много хубаво настроение и приятни приятели, компания. Сина им Иван ги поздравява, им пожелава хубава и успешна да бъде новата седмица, която предстои от утре нататък. За целия екип на един автосервис в Пловдив, който работи и в неделя, момчета, лека работа, бързо да минават задачите от управителя Христо, да се тягате за новата седмица, че вас си чакат задачите. Поздравяваме също така и строителната бригада, която почива във Варна, специално за Ванката и за неговите колеги, които неделно си хапват и пиват. Поздравяваме и годишнината на поздрав по-скоро за годишнината на Димитър и на Гери от Хасково, да вървят ръка за ръка много години заедно и да има любов и разбирателство в тяхното семейство. Поздрави от цялата компания, с която празнува днес, и ние им казваме на здраве. За Стоян от село Стряма, поздрави за неговата компания. Жив и здрав, Стояне, честит рожден ден, здраве и дълъг, дълъг живот, да се радваш на внуци и правнуци.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Триумфът на Дара на Евровизия се превърна във водеща световна новина, като редица големи медии отделиха специално внимание на българската победа. Guardian отличи България като едно от най-силните изпълнения, подчертавайки модерната клубна естетика и мощната енергия, която Дара носи на сцената, а Associated Press посочи класирането и за финала като ключов момент в конкурса и отбеляза засиления международен интерес към страната ни. BBC акцентира върху характерната визия и сценичното присъствие на Дара, като според част от критиците, именно живото изпълнение е било решаващо за успеха на песента. France 24 припомни, че Дара не беше сред фаворитите в началото на седмицата, но след силния полуфинал с отлична хореография бързо се превърна в една от най-коментираните участнички. Особено емоционална беше реакцията на коментаторите на италианската Рай, Летра Ламбургини и Габриеле Корси. Те предвидиха победата на Бангаранга още преди финала и многократно похвалиха Дара за енергията и въздействието й. При обявяването на българската победа с общо 516 точки, Ламбургини възкликна Бангаранга, а двамата определиха случилото се като прекрасно и напълно заслужено. За тях песента е запомнища се, закачлива и танцувална, а изпълнението на Дара достатъчно силно, за да обърне всички предварителни прогнози. От страната президентът Илияна Йотова ще участва в срещата на върха в рамките на 13-та сесия на Световния градски форум в Баку днес и утре по покана на азербайджанския президент Илхам Алиев. Форумът, създаден от ООН през 2001, е най-значимото глобално събитие

0: за градско развитие, урбанизация, климатични политики и устойчиви общности. По инициатива на Азербайджан за първи път се провежда среща на върха с участие на държавни и правителствени ръководители. В неделя Йотова ще има двустранна среща с Алиев, а понеделник ще произнесе изказване по темата «Жилищно осигуряване на света, безопасни и устойчиви градове и общности». Световната здравна организация обяви международна извънредна ситуация в областта на общественото здраве заради рядък щам на Ебола, който е причинил десетки жертви в Демократична република Конго. Мярката важи и за Уганда, където също има случаи. Въпреки сериозността на огнището, Световната здравна организация подчертава, че разпространението не отговаря на критериите на пандемия, а представлява извънредна ситуация с международно значение, изискваща координирани действия и засилен контрол. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Черноморе запази петото място в първа лига след 35-я кръг, въпреки тежката загуба с 0 на 5 от Ботев Пловдив на колежа. За пловдивчани се разписаха Симеон Петров, Франклин Маскоте, Ено Куантенк, Никола Илиев и Самуил Цонев, като победата беше по-скоро въпрос на чест, тъй като Ботев няма шанс за петата позиция. А варненци не пострадаха в класирането, защото Арда разгроми финалиста за Купата на България Локомотив Пловдив с 4-0 с хет-трик и асистенция на Антонио Вутов. Така кръг преди края Черно море с 54 точки, две повече от Локомотив, а 3 пред Арда. В последните мачове Арда гостува на Тича, а Локомотив приема Ботев на Лолута в градското дерби. През нощта облачността ще се разкъсва и намалява до предимно ясно време. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Утре облачността ще е променлива, след обяд често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали слабо. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. Движението между километър 97 и 104 в посока София е спряно заради свлачище при километър 103. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут от автомагистрала Струма при километър 104 по връзката към пътя София-Кулата до пътен възел Благоевград Юг, като скоростта е ограничена до 70 км в час от началото на обхода. Водачите трябва да се движат с повишено внимание и според въведената организация.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Тито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Щастливото число 516 ще го виждаме днес от всякъде. Точно с толкова точки нашата Дара спечели Евровизия и се превърна наистина в новина номер едно, както и Росен каза в новините преди малко. Иначе предаването Честито по радио Веселина в неделния следобед продължава. Аз съм Милен, не съм спечелил Евровизия, но с удоволствие ще гледам и какво ще направим ние тук в България. Изобщо предстои една много тежка и подготвителна година. Надявам се да се представим така блестящо, както се представиха австрийците като домакини тази вечер. Аз съм домакин до 16 и ви чакам в обедното Честито по радио Веселина на 087-880-1080 са вашите обаждания или през сайта radioveselina.bg. Рипни Калинки, Русица Пейчева сега ни посрещат, Бане Боянич след малко, Пола вино, Пола вода. Ще пием вино, вода. Николай Найденов, добър ден. Пише специални поздрави за Даниела Найденова от нейния съпруг по случай 15-та им годишнина, да са все така щастливи и да се обичат безкрайно. Към Стара Загора, за да поздравим дежурния екип на една транспортна фирма. Безаварийни часове, лека неделна работа и спокойна да бъде седмицата. От Ники. За екипа още един работен екип, който и в неделя работи, само че в квартал Надежда в София. Лека и успешна работа от Кирето и на здраве за работещите втората смяна в неделя. И да ги поздравим, да им бъде хубаво, весело и в компанията на Радио Веселина работният ден със сигурност минава много, много по-леко. За всички вас, Росица Пейчева.

Ona. И още от любимите изпълнения в ефира на Радио Веселина, Емилия и моята половина, слушаме и гръцко, и сръбско, и всичко, което ще звучи е за Киро Бомбона. Лека работа му пожелаваме и той е... Няма начин по пътищата на София с градския транспорт. Жив и здрав нека да бъде. Рожденик поздравяваме сега Наско от Русе. Нася да си жив и здрав, пише твоята компания Иво, Надя и Коцето. На здраве! Много късмет да имаш в дома и само големи успехи. И всичко, всичко най-хубаво за Наско от Русе, рожденика. Поздравяваме също и Петя от Сливен по случай нейния празник от майка и Радка с пожеланията здрава, щастлива и истински благословена. Поздравяваме и още един рожденик на 17 май. Николай Василев от Пазарджик. Честит празник, много-много здраве и късмет и винаги да си заобиколен от верните хора, които те поздравяват, и Светла, твоята съпруга, с много любов. Следващата песен с едно голямо на здраве за теб и компания.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.

0: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
1: Поръчката иде.
2: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Тиберус. Лизинг без спирачки.
3: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
4: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
3: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
4: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
5: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland.
6: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш за глоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
7: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

Ацо Пейович, Ракия от Суза. Слушахме сега в обедно честито и продължаваме без сълзи, аз настроение. Мари Радо, Радо Мирке, Радостина Николова сега ни посреща. Добър ден от господин Досев. Поздрави за всички играчи от Габрово да са живи и здрави. Песен си избирате само във вечерно честито, припомням. За бата Георги от Петър, сърдечни пожелания. С поздрави също за Коцето и за Киро. Много ги обича техния брат и ви чака скоро. За най-добрата майка също от Атанас Даран Дашев. Поздрави също и към тях. От Георги, поздрави за Татяна Иванова от Стара Загора. Честити ми рождения ден, като и пожелаваме да бъде жива и здрава, много щастлива, обичана и благословена. Поздравявай също така нейния любим човек, съпруг Николай Недев.

и пожелава да бъде жива и здрава, красива и добра, нежна, а също родителите на Николай и цялото семейство. Всички изброени тук, дълъг списък. Живи и здрави бъдете. За Георги от Денелим също изпращаме поздрави. На здраве за цялата компания в село Марково, край Пловдив, над Пловдив по-скоро. Живи и здрави да бъдат семейство Георгиеви. Поздрави също и за Ванката, и за Радослава, и за Мими от Анелия са поздравите за хубав неделен следобед. И Велина поздравяваме сега в този ден, защото празнува рождения си ден. От град Ямбол цялата компания пожелава да бъде обичана, на здрава, и Диана с най-голямата си любов и казва, че я обича и като приятел винаги ще бъде до нея и ще я подкрепя. Това хубаво, проводно, фолклорно изпълнение е и за нея.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
2: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цифиридис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
3: Дай ми първия милион, да си обзавеждам.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
3: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
5: Веселина Фолк.
4: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
6: Сега в Била вземи баничка с сирене или с сирене и спанак за 43 цента. Печено пилешко бутче за 1 евро и 39 цента. И лаваца промо пакет кафе на зърна крема и арома 39 евро и 99 цента за 2 кг. От 14 до 20 май в Била.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

хапите и за всички, които са в компанията на Радио Веселина. Парея ще си водим и след 15, след новините с Росен, които ще чуем след около 17 на минути. До тогава Анна Бекота, Ая ще чуем с никога пак новата и песен. Лена Зевгара, Гога Секулич, Глория и Тони Стораро, просто съвършени за финал на този час. И за цялата компания, която се е събрала при Росен и екипа на Радио Веселина, получава също поздрави от Даниел. Живи, здрави бъдете! С пожелание за хубав празник към Стефан от Габрово, да бъде жив и здрав, много успехи да има и хубави емоции. Неговият брат Калян и приятелите, с които празуват рождения му ден. За цялата компания и от село Поповица, на здраве за всички, които са там на масата, най-вече за Марчето и за нейната половинка Марин. А така, нека да ви е весело, да ви е хубаво и да си имате много поводи да се събирате и да празнувате. Поздрави за екипа, който в момента е на неделна смяна. От Васко, живи и здрави да бъдат той и колегите му, и заема от Враца, много здраве и щастлив да бъде през следващата седмица. Колегата Тошето му желае да бъде жив и здрав и на здраве за всички вас. Сега следващите песни и след 15 отново, за да влезем в последния час на обедно честито за неделния следобед.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Цените на едро у нас през седмицата показват леко общо повишение, но при много основни храни има осезаем спад, сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Млечните продукти поевтиняват, сирене, кашкавал, прясно мляко и масло са надолу, докато киселото мляко леко поскъпва. При месото и яйцата има смесена картина. Замразеното пилешко е нагоре, но яйцата ем поевтиняват. Основни стоки като рис, боб, леща, брашно и захар също поевтиняват. Единствено по-сериозно поскъпване сред базовите продукти е при олиото. При зеленчуците има силни разлики. Зрял лук, картофи, зеле и червени чушки поскъпват, докато зелените чушки, домати, моркови и тиквички, зелена салата също поевтиняват. Столичната регионална здравна инспекция организира вечерно бдение със свещи на площад Света Неделя по повод Международния ден за съпричастност с засегнатите от ХИВ СПИН. Инициативата цели да почете паметта на починалите, да привлече общественото внимание към проблема и да подчертае значението и превенцията, лечението и подкрепата, които са достъпни за всички нуждаещи се. Акцент е и борбата с стигмата и дискриминацията, които продължават да бъдат сериозно препятствие пред хората, живеещи с ХИВ. РЗИ призова гражданите да се присъединят в знак на солидарност и ангажимент към общественото здраве, така че гласът и проблемите на ХИВ позитивните да достигнат до повече хора. Бдението започва в 20 часа на площад Света Неделя. Изтребители на НАТО бяха вдигнати по спешност, след като дрон навлезе за кратко във въздушното пространство на Латвия. Това съобщи латвийската армия. Беше подаден и сигнал за тревога към гражданите. Според армията, продължаващата руска агресия в Украина увеличава риска от подобни инциденти, а въздушното пространство се наблюдава постоянно съвместно с съюзници от НАТО. Латвия няма собствени изтребители и разчита на партньорите си за охрана на небето. По-рано този месец два украински дрона удариха празни резервуари в нефтохранилище в град Резекне, близо до руската граница. Макар да нямаше пострадали, случаят доведе до политическа криза и оставки на министъра на отбраната и министър-председателя. Испания поставя нов световен рекорд с 700

0: Куцин, 94 сини флага за плажове и пристанища и остава безспорният лидер в класацията. Гърция е втора с общо 658 отличия, като Крит и Халкидики водят в националното подреждане. България също отбелязва най-силния си сезон до сега. 26 плажа и 6 пристанища по Черноморието получават престижния сертификат син флаг. Той се присъжда само на места, които покриват 33 строги критерия за качеството на водата, екологично управление, безопасност и услуги. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Челси официално обяви Шаби Алонсо за нов мениджър на мъжкия отбор. Испанецът подписа 4-годишен договор и поема тима от 1 юли. Клубът подчертава, че изборът е продиктуван от треньорските качества, лидерството, модела на игра и почтенността на Алонсо. Той пристига на Стамфорд Бридж след впечатляваща работа с Реал Мадрид и Байер Леверкузен, където изведе германския клуб до историческа непобедена титла в Бундеслигата през 2022-2024 година. В първите си думи Алонсо заяви, че е огромна чест да води един от най-големите клубове в света. Той подчерта, че споделя общата амбиция със собствениците, а именно изграждане на отбор, който постоянно се бори за трофеи. Според него в клуба има голям талант и огромен потенциал, а фокусът ще бъде върху културата, работата и успехите. През нощта облачността ще се разкъсва и намалява до предимно ясно време. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. Утре облачността ще е променлива, след обяд често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали слабо. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. Движението по автомагистрала Тракия е затруднено в два участъка и се извършва с повишено внимание между километър 44 и 46 при пътен възел Мухово в посока Бургас. Трафикът преминава през аварийната лента заради обезопасяване на пътния участък. По-нататък между километър 66 и 80 към Бургас и между 67 и 80 км към София движението е при ограничение 100 км в час заради неравности по пътната настилка и в двата участъка има поставена необходима сигнализация. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: И така навлизаме в последния час на обедно честито по радио Веселина в неделния следобед. Датата е 17 май, много емблематична за нас и за тези успехи, които така нашето момиче Дара донесе за нашата страна. Няма да се впускам в подробности от всякъде информация, именно за това радваме се и продължаваме с пълна сила напред към още нови постижения. В обедно честито сега ще чуем на Райна Калино Калинче и на Мия Борисавлевич Ние-ние-то. На Лина и Кости, нека зори си суперари, ще слушаме малко по-късно Евангелия, Мистика, на Тея Тайрович и Дадо Полумента, Шамар и на Пепи Христозова, Два орла се бият. Като следващ 30 минути, това са песните. Знаете, вариантите да се поздравите е ефирно на 087-880-1080 или през сайта radioveselina.bg. Давам дума на слушател на линия. Здравейте, добър ден!
4: Бичкията е от Мездра!
3: Здравей!
4: Поздрав за Манчо Строгена!
3: Може?
4: Да, жив и здрав, прав, прав, днес има рожден ден!
3: Добре, да бъде жив и здрав, поздрави!
4: Бичкията е хубава песен, сръбска!
3: След малко. След
4: шампан,
3: малко.
4: Ако може, шампан.
3: Не може, в обедно честито песни не избираме. Следващите песни са за вас и за вашия рожденник.
4: Добре, пусти 3 песни за рожденника.
3: И 10 ще пусна. Живи, здрави бъдете. Поздрави за всички там, които сте. И още бързи поздрави веднага за Борислав Тодоров от Монтана. Жив и здрав да бъдеш, Борислав. Боби, много-много те обича твоя кум Калин, съпругата ти Снежи и на здраве от цялата компания от празничния обяд, на който празнувате. На здраве!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

И още поздрави в обедно честито. Продължаваме сега с дуета на Алина и Кости и Наказури си Суперари. Поздрави сега от Тея за Виктория с пожелание за хубав и успешен ден и новата седмица да бъде лека и приятна. Избираме песните само в вечерно честито. Припомням, лекичко така. За дежурния екип на пекарната в Ямбол, благодарим ви за вкусния топъл хляб и в неделния обяд. Момчета, да се чувствате всички поздравени. Лека работа. Поздрави от Дани. За юбилея на Валентина специални поздрави, празнува 50 златни години, да бъде щастлива, здрава, обичана и сияеща от цялата компания. Едно голямо на здраве. И още един рожденик поздравяваме сега, Тони Николов. Честит рожден ден, цялата компания на Стойките, оттам се обадиха специално, с която празнува сега. Всички приятели му казват да бъде жив и здрав и да има щастие и много, много, много успехи. И оставаме в Балкана, защото и едни рокери от Мотоклуб ще поздравим специално, които в момента са спрели за почивка край Бачково. Безаварием път, момчета, вятър в косите и хубави емоции да имате, са пожеланията от Марин. Леко пътуване и умната, че някой... Да, знаем за какво става въпрос. Поздрави за всички вас!

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
4: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и

Тата Руичи, дадо по момента слушахме, сега и продължаваме с хубаво хороводно изпълнение Пепи Христозова. Сега два орла се бият и поздрави с тази песен от господин Мичоров. Да са живи и здрави Чичо Митко и Чичо Коци от Асеновград, че нещо взехме да се забравяме. Ами, като сте в един град, нищо не ви коства да се съберете един следобед, на една хубава следобедна ракия и да си припомните времето и хубавите, разбира се, емоции, да ги споделите с нас, да ви поздравим. За цялата група, която се прибира от екскурзия в Истанбул с червения бус, с пожелание за здраве, щастие и много-много пътувания с нас, Илиан и Пламен, благодари на всички тези готини хора. Меги поздрави!

0: оздравява своето бебче, като казва бързо оздравяване, да чуи слушател на 087-880-1080. Здравейте, добър ден!
1: Здравейте, може ли един поздрав?
0: Може, разбира се, слушам ви.
1: За Виктория от мама и тати, които много я обичат. Днеска става на 24.
0: О, тя е голямо момиче тогава. Добре, да пожелаем много щастие в живота. Какво друго ще й пожелаете вие?
1: Ами, все така борбена, успех за напред, да покори света, както е тръгнала, вървяла до сега, така да продължава.
0: И ние се включваме към тези хубави пожелания. Да бъде весел и щастлив празника на цялата фамилия.
1: Благодаря ви много.
0: Хубав приятен ден. И хубав ден желая и весел празник. До чуване. И Сара ни е писала тук, сега иска да поздрави най-добрата фирма. Няма да кажем името. А за всички шофьори, багеристи, работници и хората зад организацията, бъдете живи, здрави и карайте внимателно и никога не губете хъса си. Избрали сте песен, но в обедно честито песните не ги избирате вие. След 18 заповядайте, мога да ви пусна с удоволствие песента. Сега за всички вас два орла се вият и Пепи Христозов.

0: ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.
1: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим? Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как!
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the Vibe.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Новинала на обедно честито сме с последните песни до 16, които ще чуем. Ще поздравим цялата група, която се прибира от мегаполисът Истанбул. Пожелаваме на всички туристи в автобуса здраве, щастие, безброй пътувания с нас, Митко, с прякора Шумахера и Танчето се включват. Поздрави отново за компанията, която пие Узо, Пасеновград. Да сте живи и здрави всички. За Галин, сръбските песни, които предстоят от нашия ефир са за него. За баба Стоянка от граф Игнатиево, поздрави най-сърдечни, жива и здрава, нека да бъде с младежки дух и да радва дълги години своите хубави хора около нея. От цялата фамилия са поздравите за рождения и ден. По случай рождения ден и на Любомир Димитров от Враца изпращаме поздрави най-сърдечни, като му пожелаваме да бъде жив и здрав, винаги с вдигната глава и верни хора нека да има до себе си от неговия брат Станислав. Работната група от една куриерска фирма в Разград да се чувства поздравени, сортирайте пратките повече връсто и отивайте да почивате спори неделя след обед. По-бързо да свършвате задачите от колегата Пламен са пожеланията и за успешна хубава седмица от утре нататък. Финала на обедно честито е това. Аз съм Милен, пожелавам на всички да запазите хубавото неделно настроение, да си починете добре и да се насладите на неделната вечер, защото със сигурност тя ще бъде и музикална, и танцувална, и всички на Бангаранга вълна. Това е от мен, Милен, и ви пожелавам така да запазите хубавото следобедно кафе, ако сте си направили, и до вечера след 18 отново сме тук на линия за вечерното честито. До скоро!

0: Благоевград 89.4.
1: Кюстендил 90.2.
0: Сандански 105.7.
1: Банско 94.2.
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Правителството обяви, че има готово решение за кризата с гражданска отговорност. Това съобщи вицепремиерът и икономически министър Александър Пулев. По думите му, Комисията за финансов надзор и Българската агенция за експертно застраховане с съдействието на Министерството на финансите финализират нов застрахователен продукт, който ще бъде представен следващата седмица. Пулев подчерта, че ускореното освояване на европейските средства е ключов приоритет. Целта в рамките на 3 месеца да бъдат спасени и активирани около 3 милиарда евро по плана за възстановяване чрез реформи, административно облекчаване и по-добра координация между институциите. Сред водещите политики са мерките за стабилност на цените. Подготвя се пакет от 15 мерки срещу пазарни изкривявания при горивата, а при храните се предвиждат действия срещу спекула и аномалии при стоките от първа необходимост. Работи се и по създаване на инвестиционно звено към Министерския съвет, което да служи като единна точка за стратегически проекти и да улеснява между институционалната координация. Процедурите за наемане на работници от трети държави ще бъдат значително облекчени и ускорени чрез подготвени промени, насочени основно към сезонната заетост до 90 дни, най-използваната от бизнес форма. Мерките идват на фона на остър недостиг на кадри, който кара все повече компании да разчитат на чуждестранна работна сила, докато сегашните административни стъпки остават твърде бавни и тежки. През последните 3 години в България са регистрирани 75 178 сезонни работници, като само през 2025 броят им достига 19 057, почти двойно повече спрямо 2024. Проучвания показват, че при по-лесни правила фирмите биха наели до 8 пъти повече чужденци. Най-голям недостиг има в строителството, селското стопанство, индустрията, хотелиерството и ресторантьорството, а плановете на компаниите предвиждат нужда от над 160 000 работници. Президентът Илияна Йотова ще участва в срещата на върха в рамките на 13-та сесия на Световния градски форум в Баку днес и утре по покана на азербайджанския президент Илхам Алиев. Форумът, създаден от ООН през 2001, е най-значимото глобално събитие за градско развитие, урбанизация, климатични политики и устойчиви общности. По инициатива на Азербайджан за първи път се провежда среща на върха с участие на държавни и правителствени ръководители. Днес Йотова ще има двустранна среща с Алиев, а утре ще произнесе изказване по темата «Жилищно осигуряване на света, безопасни и устойчиви градове и общности». Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час. Челси е постигнал споразумение за 4-годишен договор с Шаби Алонсо, който ще поеме отбора като нов менеджер, съобщава Sky Sports. Лондончани търсят постоянен наставник, след като Лиам Росиниер беше освободен през април, след едва 3 месеца начело на загубения финал за FA Cup срещу Манчестър Сити с 0-1. Алонсо на 44 години идва със силна репутация след дубъл с Байер Леверкузен през сезон 2023-2024 година и да, беше освободен от Реал Мадрид след по-малко от 8 месеца. Той ще бъде петият постоянен треньор на Челси в последните години след Потър, Почетино, Мареска и Росиниер,

0: клубът в момента е девети във висшата лига и се бори за участие в европейските турнири през следващия сезон. През нощта облачността ще се разкъсва и намалява до предимно ясно време. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. Утре облачността ще е променлива, след обяд често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали слабо. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. Катастрофа между два украински тежкотоварни автомобила временно затвори прохода на републиката. Инцидентът е станал в района на село Мишеморковхан. По първоначална информация пострадал единият от водачите. На място има разлято гориво на пътното платно. Екипи на полицията регулират движението и пренасочват леките автомобили през прохода Шипка. Причините за происшествието все още се изясняват. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.
1: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
2: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Ретромикс по радио Веселина.

0: арт усмивки за изкуството и неговите музи, кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на chris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
6: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
7: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
6: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
7: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
6: 30 май, Интерекспо център.
7: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
6: защото твоето място е тук.
7: От 681 насам.
6: Специалната подкрепа на Amusnet.
8: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? Стръсти БГ сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. Стръсти БГ, да го направим лесно.
5: Майонеза Краси, любима в делници и празници.
6: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
7: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
8: Веселина Фолк.
7: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
9: Дай ми първия милион, да си обзавеждам.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели и Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно. Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
0: Ретро Микс по Радио Веселина.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят «Глас, който събира». Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Празникът на район Люлин продължава до 25 май. Най-големият пътуващ луна парк в България те очаква. А за всички мега концерти с любими звезди. Deep Zone Project 15 май. Торино и Пашата 16 май. Анелия 17 май. Fire 22 май. Фики Стораро 23 май. Специална празнична програма за деца на 24 май с аниматори, театър и творчески работилници. Всеки ден от 10 до 22 часа. Вход свободен. Очакваме те в Люлин на поляната срещу кооперативния пазар.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Mulțumesc!
1: Weekend Răsăvcă. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа.
2: Мечтал ли си да влезеш в Ozon Life или Ozon Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozon става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozon Life и Ozon Games и разбери как.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
3: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Запирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: 93,1.
1: Плевен 91,2.
0: Велико Търново 88,1.
1: Враца 91,8.
0: Видин 103,2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Вечерта по Радио Веселина официално е в плен на един исторически триумф. Аз съм Милен, а от тази нощ нататък, знаете, една българска дума звучи с историческа сила по целия свят и тя е Банга Ранга. Дара буквално пренаписа музикалната история в Виена. Взриви сцената на Евровизия през изминалата нощ и доказва, че когато талантът и блясъкът се обединят, България стъпва на най-високия връх. Именно така реших да започнем тази вечер вечерно честито по Радио Веселина, защото прожекторите на Европа все още светят именно за Дара, а ние пък нямаме намерение да спираме да празнуваме, защото голямото чакане свърши през 2027 година. София ще бъде музикалната столица на света. И тъй като думите са малки за такъв огромен успех, смятам, че е време за тежката артилерия в ефира на Радио Веселина и най-добрия микс от песни, който, разбира се, започва с песента. Да си кажем Банга Ранга. Телефоните и сайта са на ваше разположение във вечерно честито. Поздравяваме се и до 22 сме заедно. Прекрасна Дара, чакаме я в следващите минути да стъпи на българска земя с огромно, огромно вълнение.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Различен и цветен ритъм започнахме вечерното честито по радио Веселина. Тази вечер много, много хубаво и купонджиско да ви бъде. Пожеланията за всички и за празуващите да имате незабравим купон и да се настроите за новата седмица, която така или иначе настъпва. 087-880-10-80 е нашия ефирен телефон на radioveselina.bg. От сайта също може да изпращате своите поздрави и здравейте.
1: Ало, добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Искам да направя един специален поздрав за съпруга си Шукрия Ахмед Каших. Днеска навършва 66 години.
0: Голям юнак.
1: Аз съпругата му Гюлтен Каших, снахани София Каших, внука ни Шукри Каших, сина ни Ахмед Каших, му пожелаваме много здраве, щастие и успехи във всички негови начинания. Нека нашите желания бъдат негови пожелания.
0: Много хубави пожелания, да.
1: С петента на пики, чупки в кръста.
0: Приятна вечер ви пожелавам и весел да бъде празника на рожденника. На Мили Китич ще има песен, с която ще поздравим един рожденник. Той се казва господин Даниел Колев. От град Казълнък е компанията и пожеланията към него са да има много късмет в живота, да бъде здрав и да си изкара страхотно празника. Поздрави за село Брестовица, за Теодор от Брестовица и за нея, и за компанията от Снежи. Пожелания да сбъдва мечти, да е много щастлива и да носи радостта в себе си всеки ден. Сагапао и Адам е специално за Теодора, рожденичката си, едно голямо на здраве.

0: Най-интересните истории от VIP-зона можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
4: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
3: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
4: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
5: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Радио Веселина.

0: Ханша.
1: За кака кремен, която мощно вече върти Ханша и е на масата с едно голямо на здраве за цялата компания от приятелите, които много-много я обичат. Купона е Фелин Пелин, който да, се е ориентирал на там да върви. И купона е гарантиран. Продължаваме нататък сега с Гергана Пиле Шарено и Галена. Поздравяваме с тази песен Християн на Даниела от Шумен. Поздрави за Силбето и за Пламен. Горско ново село с много пожелания за здраве и на здраве. Сигурен съм, че тази песен точно сте избрали. И така, пишете поне ориентир като пълно заглавие, за да няма после ама аз това писах, а пък вие това ми пуснахте. Конкретизирайте. Това е важното. Избирайте също така песни, които сте чували от ефира на Радио Веселина. За Аднан Бореца поздрави от Джан. Живи и здрави нека да бъдат. Поздравяваме също така и моята душа Виктория с пожелание за много любов, успехи и пари. Тея, приятна вечер желаем на вас. С песента на Соти Изволани веднага след това Тело Надо ще звучи и поздрави специално за цялата компания от Брестовица. За Снежи, за Георги и за всички приятели тази вечер, които разпускат и които са в ритъма на най-добрия микс от песни и танци, да се чувстват поздравени също и съседите, които ще дойдат малко по-късно на купона в Брестовица. На здраве на всички, които са там и весело настроение. За дядо Никола от Исперихово също изпращаме следващите песни като поздрави от неговия внук Емил за рождения му ден. Дядо Ники, да си все така добър, с бодър дух и да радваш децата, внуците и правнуците винаги да си до тях. Ей, тази хубава хороводна песен за тракийско право хоро. Ей, за всички вас заповядайте да се поздравим в неделя вечер празнично, хубаво, музикална, бангаранга настроение.

0: Неделю на седмо.
1: Само най-добрия микс от песни тук по радио Веселина и връщане назад с тази хубава песен на Соти, изволани с наистина. И продължаваме нататък. Малина след малко ще чуем и изгряла тя и огнена звезда. Джордан преди това Недей, Недей, акустичната версия, която подаряваме от името на Боби за Лили от ТТВН. Приятна вечер пожелаваме на двамата. С някоя песен искат да поздравят Цонка от село Камен или от самия Камен е поздрава. Не знам. Живи здрави да бъде и Цонка, и Камен, и ако има и населено място село Камен, да се чувстват поздравени всички слушатели. Добър вечер, здравейте.
2: Слушаме ви. Добър вечер, здравейте. Ще може ли да поздравя моята майка?
1: Може, наживо в ефира на Радио Веселина сте. Давайте ефира и ваш поздравете.
2: Да, аз съм Любка Михайлова.
1: Така.
2: Искам да поздравя Тинка Борисова. Ако може с песента на Майя Нешкова, рожден ден.
1: О, чудесно. Тъкмо за рожден ден иде реч след малко и ще поздравиме точно с тази песен. Вашата майка да ви бъде жива и здрава и весел празник да имате.
2: Мерси, благодарим ви много.
1: Приятна вечер. И с поздрав също така за компанията от мебелния цех, колегите всъщност, бригадата от мебелния цех, която се е събрала във военна рампа в София, квартал военна рампа. Работата да си върви през седмицата, иначе не остават по-назад на тези, които са на масата. И неделната смяна е приключила и вече са на трапезата от техния началник Павката. Живи здрави, нека да бъдат всички. Заредете се с енергия и хубаво настроение. И това е честито по радио Веселина.

0: Чуй звездите, разбери за планетите, научи хороскопа си за следващите дни. Всяка неделя от 9 часа.
1: Празникът на район Люлин продължава до 25 май. Най-големият пътуващ луна парк в България те очаква. А за всички мега концерти с любими звезди. Deep Zone Project 15 май. Торино и Пашата 16 май. Анелия 17 май. Fire 22 май. Фики Стораро 23 май. Специална празнична програма за деца на 24 май с аниматори, театър и творчески работилници. Всеки ден от 10 до 22 часа. Вход свободен. Очакваме те в Люлин на поляната срещу кооперативния пазар.
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България, а ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
5: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Това е честито по радио Веселина в неделната вечер. Продължаваме сега за всички рожденици един хубав поздрав в лицето на Майя Нешкова. Честит рожден ден. Беше пожелана малко по-рано в нашия ефир. С нея ще поздравим също така и Мина Лачева от нейния съпруг Пацо. Пацо Спасов, жив и здрав бъди, гордей се със своята жена, да ти бъде жива и здрава и да получава много букети. Ти си този човек всъщност, който май трябва да направи това, да връчва букети всеки Божи ден. Поздравяваме специално и Роси с много целувки за компанията от Рамануша. Клин, живи здрави бъдете. Песен на Драгана Миркович след малко. Роксана също слушаме, Сърце от камък. От Деси поздрави за цялата компания, семейство Младжови. Нека също да се чувстват специално поздравени. И слушател до чуя на 087-880-1080. Здравейте, добър вечер.
1: Добър вечер. Може ли един поздрав?
0: Слушам ви, заповядайте.
1: За баща ми Ивайло с песната на Кристо и Галена Кавала Чучек.
0: Не ви разбрах, много лошо ви чувам.
1: С песната на Кристо и Галена Кавала Чучек.
0: Кавала Чучек на Кристо и Галена. Добре, как се казва вашия баща?
1: Ивайло.
0: Добре, а вие как се казвате?
1: Сибел.
0: Да сте живи и здрави. Ще има песента след 19 часа. Приятна вечер ви желая.
1: Приятно.
0: До чуване. Поздрави за братя Калапатирови. Много поздрави за тях, за Кико, Киро и компания. Живи и здрави, нека да бъдат всичките. Поздрави специално и за компанията на Лили и за най-добрия брат Веселин. На здраве казваме и на тази компания с следващите песни за всички празуващи. Бързи поздрави за рожденика Мартин Костадинов от Перник. Жив

0: Здрав да си, Марто. Много късмет в бизнеса и едно хубаво парти тази вечер. Бъртовчета Владимир вдига на здравици за теб от Австрия, където е емблемата на Евровизия.
1: Радио Веселина.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Всеки щастлив момент споделен с Радио Веселина. Това е празника на вечерта, когато избирате музиката и се поздравявате от нашия ефир. Компания тази вечер ви прави аз, Милен, готви от тук разни... не знам точно дали са отвари, но да кажем, хубави питиета сервирам заедно с музиката и посланията, които изпращаме за всички вас, които сте заедно с нас. И 087-880-1080 е връзката ни ефирно през сайта radioveselina.bg. Там също се поздравя. Те първите две песни сега за този час. Весна змия на Цидино, Мерлин Скат за Миришо Йорго Вани и Симпатяги за Милиони. Няма закони. Поздрави от Ники Завеско от... Това не мога да го разбера, но скоро ще се видим. Да са живи и здрави. Приятна вечер пожелаваме и така пролета да носи нови срещи и добри приятелства. За Тофио специално с пожелание за хубав купон от Руска. Да сте живи и здрави. С следващата песен ще поздравим също и Краси Деянов от село Достиево. Може какво целият живот да сподели с някого. Стоянка Михова изпраща тези хубави послания. Добре, Сено, обичам те, защото никога не съм намирала друг човек като теб, казва тя. Споделяйте любовта, обичайте се и бъдете щастливи. Мога само да ви кажа. С следващата песен ще поздравим също така и дежурния екип в депото в град Горна Оряховица. Спорна и лека неделна смяна, момчета. И безпроблемно да минава времето от колегата, приятел Симеон. За Яна от село Търничени днес празнува навлизането в пълнолетие. Честито пълнолетие! Уважаема Яна, живота е пред теб, бъди щастлива, изследвай мечтите си и остани все така лъчезарна. От твоя баща с много любов, Михаил, който те прегръща и ти пожелава само щастливи дни. Здравейте, добър вечер!
4: Здравейте, добър вечер!
3: Слушаме ви!
4: Може да поздравим Ивайло.
3: Може да поздравим Ивайло, да.
4: И да му кажем, че много обичаме.
3: Добре.
4: Песничка може да си изберем.
3: Кавалък Ючек вече е избран за вашия баща Ивайло или за компанията на Ивайло, така че след малко ще имаме по една песен на човек се пада общо взето. Такъв е регламента.
4: Добре, благодаря.
3: Живи, здрави бъдете, хубава вечер, празнувайте живота, празнувайте и Ивайло. Това е честито празник за всички вас сега, Симпатяги.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Страхотния дует Йорго Вани и Весен Змиянац и Дино Мерлин в ефира на честито по радио Веселина. Аз леко така се отклоних от вниманието да бъда с вас, но пък съм с Дара, защото наистина я виждам тук на среща с страхотното посрещане, което я правят, но важни сте ми и вие, разбира се, слушателите на Радио Веселина, и продължавам да казвам на здраве. Глория и радост Тревова слушаме след малко. Поздрави за бебе Вики, светло и кръщене, живичка и здравичка да ни е. Поздрави и за мама Диди, за баба Ани, за дядо Наско и за тате Петко. Живи и здрави цялата компания от Стара Загора. Много да ни радва малкото ни момиченце и за цялата фамилия, която празнува Светото кръщене днес. Живи, здрави, нека да бъдат всички от фамилията. С поздрави следващата песен, и коя е тя? Само да погледна, меди да си тук, пожелана от Нанси, поздрави за Ивчо и от неговата жена са пожеланията за много търпение. Обичам те силно, мое момче, казва тя. Но нека любовта да продължи не само днес, но да, дълги-дълги години. Обещаната песен и на Галена и Криско Кавала Кючек за татко Ивайло от неговата дъщеря, която малко по-рано се обади и го поздрави. За цялата тайфа, която в момента се е събрала на риболов и отдих край село Копринка. Какво е времето обаче не знам, но приятен неделен улов и вечер да си имате, и богат най-вече, не знам каква е ситуацията. На здраве на хубавата компания от Коцето. Роженичка е Елена Спасова от Свищов. Ели, жива и здрава и цялото щастие нека да бъде с теб. И много-много хубави моменти да имаш от мама Диди. С много целувки и много любов. Следващите песни за хубав празничен купон и за теб.

0: нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram.
1: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Тиберус. Лизинг без спирачки.
2: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
3: Веселина Ретро.
2: В приложението Радио ОН за iOS и Android.

0: Глория, радост, тревога и за Тереза, и за Марин. От сърце са пожеланията от техните приятели да са щастливи, да се обичат и да очакват най-хубавото плода на тяхната любов. Йоруска Косел след малко, Пя и Нефти, и на Войка Дангова и наш Денислав Горо-Легоро ще слушаме. Пожелана песен от господин Драгомир. Поздрави за него, за неговите приятели и за всички слушатели на Радио Веселина в Русе. Специално за моя любим Костадин, ти си моето щастие и вечна любов и скоро ще бъдем заедно, посланието от Мария. Поздрави също и за Кирил, който пише за любимото ми братче, винаги ще съм до теб. Приятна вечер желаем на компаниите, които са заедно с нас и се поздравяват. Следващите песни са за приятелите, които в момента са се събрали на неделно барбекю в град Троян. Опала! Добре, изкарайте си страхотно, вдигайте градуса на настроението и на здраве на цялата маса. Живко ви желая всичко най-добро. За Любомир Вълчев от град Враца, честити му рождения ден. Жив и здрав нека да бъде и да има много-много късмет и празничната вечер с компанията да си изкара страхотно. Добър вечер, здравейте!
1: Добър вечер, обажа се Дениса. Добре дошла и честита на Дарито, голямата победа. Бъди успешна и винаги гордостта на България. Обичаме те всички. Ако може да поздравите за теб, България, на Веселин Маринов.
0: Приятна вечер и ние се присъединяваме към тези послания, Деница, и не само ние от екипа. Аз сигурно убеден съм, че така е и с цялата нация, защото това нещо е, което може да ни сплоти, да ни обедини, независимо от разнопосочните мнения преди самата Евровизия. Но време е да поздравим още един роженик, Наско от град Сливен. Насе, много успехи, силен дух и хубави хора около тебе. Едно силно на здраве от момчетата от футболния отбор. Силни сте, знаете много добре, много спортни успехи предстоят за вас. Да берете плодовете на труда си, няма начин. Сега с това хубаво изпълнение на Дени и на Бойка Дангова желаем хубаво настроение, а на рождения Атанас от Сливен на здраве.

И Йоргос Хакосайлс в ефира на честито по радио Веселина. С поздрави сърдечни за Албена от град Смолян. Тази вечер празува своя рожден ден. Вчера е била рожденичка, но днес е решила да събере своите близки приятели, роднини, съседи и така нататък, които й пожелават много здраве и истинско семейно щастие. Винаги така да бъде обградена от позитивни хора. Поздравът е и от нейния съпруг Огнян. С това, което продължаваме сега, какво? Азис, хайде на морето, малко да приканим лятото най-сетне да дойде, че аман вече от тази пролет-зима като сезон, не знам вече как да го определя. А преди това и птица скитница на Деси Слава ще звучи. Деси и Соня пожелават хубава вечер и поздравяват Руми с пожелание за да бъде много-много здрава, щастлива и много успешна и за нашето радио добро и хубава да бъде вечерта. Благодаря, Деси, Соня, чувствайте се, поздравени и вие. За малката Анастасия, която празува своя рожден ден, честит рожден ден за прекрасната Анастасия от нейния баща и майка Борислав и Лора, за крепко здраве, щастие, безгрижно детство са поздравите, а иначе рожденичката и семейството и са от град Сопот. Да се чувстват поздравен и Даниел Кочев, чакаме те в Златоград. Сисето е писала и ти желая хубава вечер. Аз пък ви пожелавам да се организирате някакси и дали в България, дали някъде другаде, да отидем на море Азис след малко. Поздравяваме също така и нощната смяна на една пекарна в град Хасково от колегите от дневната смяна, да се чувстват всички живи и здрави и жизнени, най-вече, че нощният труд не е лесна работа. Златка от град Русе. Ето, че и нея поздравяваме сега. Поздрави специално от съпруга и Марин, да бъде жива и здрава, любимите и хора винаги да бъдат до нея и да бъде щастлива. Птица, скитница, Десислава и за нея.

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: Дай ми първия милион, да си обзавеждам.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Очакват ни тези моменти, да, със сигурност да гледаме загорели тела по плажовете и да се радваме на хубавото слънце и лятото, обаче все още е рано да се говори за него. Така, с поздрави сега следващите песни. Веселин Маринов, за теб Българио и гордостта на България. Дара, да я поздравим. Вече е на българска земя и хилядите фенове, които я посрещнаха на летището в София, винаги ще я подкрепят. Сигурен съм в това, така че нека специално да се чувства поздравена. Едва ли в момента и е точно до това изморена, вероятно недохранена, нали, общо казано така, но важното е, че тези емоции сега, с които се храни, я държат жива и адреналина. В никакъв случай, да, не можем да кажем, че нещата не са под контрол. Така, с поздрави изпращаме следващите песни за благо от неговата любима радост. Живи и здрави нека да бъдат, да се чувстват поздравени също така и цялата компания, която е начело в град Видин с Чичо Бисер. Жив и здрав да си, Чичо Бисер, е лека вечер и на здраве на цялата компания, която празнува заедно с теб днес и рожденника за Ивайло също така и за целия екип от печатницата. Добре, за приятелите, които сега са се събрали и в Карлово, на здраве от Кристиян и за всички дългогодишни приятели там на Софрата, лека вечер желаем и на тях. И поздрави също така и за Веско и за Тони от квартал Орфей в Хасково, да са живи и здрави и те празнуват най-най-най хубавите си дни пролетни. Поздравяваме с следващата песен, също така и баба Маргарита от село Званичево, да бъде жива и здрава и все така да събира цялата фамилия. Поздрава специално от нейните внуци с много целувки. Слушаме сега Веселин Маринов.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: След 20 часа продължава Честито по радио Веселина в неделната вечер. Милен съм аз, вашия домакин днес, и вдигам на здраве за всеки ваш

повод, който, разбира се, го споделите с нас на 0878 80 10 80, или на сайта radioveselina.bg. Слушаме сега, след малко, Борис Дали с Хубава Калина. За Иван Димитров: много-много ни липстваш и много те обичаме, Лидия и Наско Димитрови, и те поздравяват с всички песни от нашия ефир. И отново за малката Анастасия, която става на 6 години от нейния баща и майка Борислав и Лора от Сопот. Пожеланията за крепко здраве, щастие и безгрижно детство. И знай, че мама и тате много-много те обичат. Борислав, гордете се с вашата прекрасна принцеса. Поздравяваме с това фолклорно изпълнение също и рожденника Стефан от град Бургас. Пожелание за крепко здраве, за лични и професионални успехи, винаги да има поводи за събиране с приятели. Иван и компания му казват на здраве. И още за компанията от град Хасково: на здраве за цялата маса, за хубавото настроение. Поздравите са от всички колеги от сервиза и от офиса, и най-вече от една усмихната дама Наталия, която е начало на тази компания. С следващата песен, първата, която е, ще отбележим триумфа на тези 516 точки. Отново откриваме, че са с прекрасната Дара. За добре дошла тук в България. Ела, слушаме нейното парче. Просто се наслаждаваме на хубавия момент. Това е Честито.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Много хубави поводи да се пие руйно вино. Имаме и много поводи, които отбелязваме заедно с вашите рождени дни или пък годишнини. Заповядайте да ви поздравя с най-голямо удоволствие. Сега това, което предстои да чуем, еротична машина на Пепа. Преди това Васили с Карас телефони и Емилия с Софи Маринова живот. Поздравяваме от името на Кристина пловдивските тигри. Специално да са все така борбени и много-много сексапилни. Естествено, за тях е песента на Пепа и еротична машина. С честитка към господин Петър Димитров от град София. Честити му рождения ден. Неговата сестра Милена му пожелава много здраве, късмет и винаги така да върви живота му по мед и масло във всяко едно отношение. Добър вечер на вас. Здравейте!
1: Здравейте, аз съм Краси Георгиев от Тополовград.
0: Да, здравейте.
1: И искам да поздравя Иван Илчев и Тодорка Колева от Раднево с на Васили с Карас песента.
0: Васили с Карас телефони, която сега след малко ще чуем. Добре, Краси, пожелания за хубава вечер към теб и приятна нова седмица. Благодаря, поздрави. Към Варна отивам сега, за да поздравим Калуян, да му пожелаем успех на утрешния важен изпит, който има. Дали за шофьорски курс или за нещо друго, не мога да предполагам, но вярват в него и да бъде спокоен, всичко ще бъде наред от приятелите, с които тази вечер предварително е решил така да се събере и да си пожелае всичко най-хубаво. Добър вечер и на вас, здравейте! Добър вечер! Опитайте отново, телефона е на ваше разположение, както и платформата ни за поздрави на сайта radioveselina.bg. Поздрави за Ергин, боса, най-сърдечни пожелания от Джан за хубава вечер и за добро настроение с следващите песни.

0: Electromix по радио Веселина.
1: Electromix 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
2: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
3: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
2: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
3: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
2: 30 май, Интерекспо център.
3: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
2: защото твоето място е тук.
3: От 681 насам.
2: Специалната подкрепа на ОББ.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

0: Така, горещата Пепа в ефира на Честито по радио весели да поздрави всички вас. Поздрави също и от Ивайло за неговите приятели, които са му на сърцето. Ивайло, чувствай се специално поздравен и с следващите песни от нашия ефир. А това, което предстои да чуем, е на Саша Матич, Коте, Люби, Обих и Дана. Поздрави специално от Емо, който пише поздрав за колегите Явор и Миро с пожелание за успешна и ползотворна нова работна седмица. И към екипа на радиото има поздрави, за което благодаря. Емо, жив и здрав бъди. Ти и твоите приятели, които поздравихме. Здравейте, добър вечер. Добър вечер.
1: Добър вечер. Искам да поздравяме племеника ми.
2: Добър вечер. Добър вечер.
1: Може ли да го поздравяме, защото...
0: Може ли да ви помоля да говорите през телефона, да намалите радиото, за да може да стане поздрав по нормален начин? Иначе ще затворя линията.
1: Да, няма поздрави. Искам да поздравя от 8-ми етаж. Просто искам по... Ако може, нали, на Ивана за богати там.
0: Коя песен искате? За какво моля? Са ни всички тези пари, може би, искате да пеете?
1: Да,
0: искате
1: да,
0: песента, да, разбрах.
1: Ама на Дженсо, сино му Пенчо, и аз ще го поздравявам, моля ви се.
0: Ама вие сте на живо в ефира на радиото, така че си ги поздравете хората, които си искате.
1: Е, да, да, да. Между другото, нали, седим и пиеме, нали, и искам да правя промен сега.
0: Добре.
1: Да, значи 30 пъти съм взинал, нали? Извинете много, нали?
0: Ах, тези пари ще имате след малко. Желая ви приятна вечер на цялата компания и да се веселите.
1: Живи и здрави!
0: Живи и здрави бъдете! След малко песента на Ивана, след Саша Матич. А преди Саша Матич всъщност слушаме Десислава, сестра брата Кани, за най-добрия брат Ивайло Кубадинов от Саламаново. Сестра му пожелава да бъде жив и здрав, много го обича и да му се случват хубави неща, свобода. Поздрави на Шумени, на всички слушатели, които слушат.

0: Gerano Лончаревич, слушаме се малко и Ивана, която пожелахте сах тези пари. Да чуе слушател сега, кой ще се поздрави на 0878-8010-80. Така, поздрави изпращам за компанията от Джебел, от Биро, да са живи и здрави всички там, които са в компанията Мехмет. Също се включва за Сали Коцев и за Сезгин, ударната група, да са живи и здрави и едно голямо на здраве на празнуващите там. Добър вечер!
1: Ало?
0: Добър вечер, заповядайте.
1: Искам един поздрав за моя комшия.
0: Как се казва вашия комшия?
1: Радослав Ганушев.
0: Добре, и има ли повод комшията? Или ще го каните на ракия?
1: Не мога, разбираш.
0: Какво? Не ви разбрах, я пак.
1: Може ли цингарила да им?
0: Може, разбира се, защо да не може. Ще я пуснем, само че малко ще поизчакате. Може и като втора песен след 9 да звучи Цингарела, но ще ви я пусна. Обещавам.
1: Радослав Ганушев от село Драгоево, Шуменско.
0: Добре, наживо го поздравихте в ефира на Радио Веселина. Пожелавам ви хубава вечер.
1: И на вас всичко най-добро.
0: На здраве за вас и за комшията, който явно тази вечер е с вас. И сега следващите песни отиват за Деси от Стара Загора за рождения и ден, от нейната приятелка Биляна, която и пожелава да бъде здрава, усмихната и обичана. Родителите пък на Виктор го поздравяват. Поздрави за цялата компания от Бургас по повод новата му работа, която започва от утре. Първи работен ден, Викторе. Успех, приятелю, щом си Виктор, победител си със сигурност, много късмет и успехи във всички начинания. Ето сега една подобаваща песен за този повод. Нова работа с Ах, тези пари.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
0: Поздрави!
2: И най-добрият микс от песни.
0: Всеки делник от 13 до 15 часа.
2: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
4: Гледайте SmartFace по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България, а ти си този, който ще спечели. SmartFace започва на 21 май, 20 часа по нова.
5: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
2: Ако сутра ме нема, ако сутра ме

0: Това е честито по радио Веселина и още поздрави и продължаваме. Фики и Ази след малко ни поздравяват. Има ли, няма ли? И Радуш и Шарката и Попа с емблематичното за тях. Тигре, тигре, добър вечер от днес за най-добрите приятели. Негови, нейни или така от кръга, който е най-близък до сърцето. Живи и здрави бъдете! Мехмет изпраща поздрави за цялата компания, за ударната група Живи и здрави бъдете! И още с поздрави към Васил Мецов и за Сали Коцев от Карнобат. Цар Гого! Цар Гого да бъде жив и здрав! И поздрави за него и за всички приятели около него. Добър вечер и на вас! Здравейте!
1: Добър вечер! Ако може да ми пуснете песента на Коцето и на Тораро, Тони Тораро, животът ми е кома.
0: Коя песен?
1: Животът ми е кома.
0: Секунда да проверя дали такава песен имаме.
1: Да, слушала съм и по вашето радио за това.
0: Добре, ще проверя дали имаме възможност. Кого ще поздравите?
1: Никого, себе си поздравявам, баба Рилка се обажда.
0: Как се казвате?

0: Баба Рилка.
1: Добре, баба Лилка.
0: Рилка.
1: Добре, като планината Рила. Ще бъдете поздравена. Да. Търси я песента Баба Рилка. Приятна вечер и хубава седмица. Желая.
0: Благодаря и на вас.
1: Благодаря ви за Силвето от Благоевград. Изпращаме поздрави за

0: Една песен остава до 21 часа и това е Шабан Шаолич. Веруем у любов. Ще слушаме и с нея ще поздравим специално Никола, най-добрия шофьор и най-добрите колеги, с които той си сътрудничи в работата. Да го поздравим и да му пожелаем приятна вечер. За цялата компания на Рени и за Данчето да бъде жива и здрава от Даниела. Най-сърдечни поздрави. И още специално сега поздравяваме целият екип на един магазин в Пловдив за рождения ден на техния колега Жоро. Пожелават му здраве, успехи и приятна почивка след работния ден. Това е положението. Жоро, чувствай се специално поздравен от колегите. Здравейте и на вас. Добър вечер.
1: Добър вечер. Искам да направя един поздрав към моето момче Кико. Да му кажа, че много го обичам и че много ми липсва и нямам търпение отново да видя неговата хубава усмивка. И за котцето от Мария. Много
0: приятни
1: ми
0: са поздравите. Приятна вечер ви желая, да сте живи и здрави. И още поздрави изпращаме за Юлия от София с поздрав към нейната добра приятелка Антония, като и пожелава хубава вечер и лек старт на седмицата от утре. Към колегите от спортния клуб в Кърджали за Радослав, като му пожелават страхотна вечер и много бъдещи успехи в спорта и във всички начинания, които има. Шабан Шаолич и за всички вас. Честито продължава и към последния час на предаването за тази вечер.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Последния част на Честито продължаваме с Щурците и Среща. Едно хубаво емблематично за тях изпълнение, което изпращам за всички вас, любителите на българската поп-музика. А преди това Надя Казакова ще ни поздрави с песента Македонио. Поздравяваме с тази песен на Любчо Папудов от Лесичери. На здраве за цялата компания, която празнува тази вечер. Или просто така си е седнала на хапка, пийка и ракийка. Живи, здрави бъдете и всичко най-хубаво желам през следващата седмица. Така, а песента на Щурците, Среща, да, Калуян от Стара Загора, с тази песен той иска да поздрави съпругата си Нели по случай рождения и ден, защото на тази песен са се запознали, мисля, че и да, казаха, че и първият сватбен танц е била на нея, така че желаем здраве, любов и прекрасна празнична вечер да имат заедно. Колегите от една счетоводна фирма отдела в град Варна поздравяват Милена за празника днес, като

ви желаят здраве, лично щастие и винаги така да бъде усмихната и утре да си подготви една хубава голяма почерпка, която да уважи офиса, защото паднало се неделя, празника, искат хората почерпка да усетят колегиалността. Очаквам ви с поздрави на 087-880-1080 и сайта radioveselina.bg на ваше разположение. Домакина Милен съм аз и с нетърпение очаквам да ви чуя, да ви поздравя и да си кажем на здраве за поводите, които отбелязваме на 17 май.

Разнообрази деня с Радио Веселина и най-добрият микс от песни. Радио Веселина.

0: Турците среща още и за Филип от Ямбол, който изпраща поздрави за своята приятелка Антония, като й пожелава приятна и релаксираща вечер с много-много любов и много целувки. Предстои да чуем и Руслан Майов, още миг моя. Добър вечер на Иво от София, за него, за приятелите и за компанията и за нашия екип. Да сме живи и да ради всичко. Другото е каквото Господ нареди, нали знаеш? И още ще чуем и Преслава, моето слабо място. Глория иска да поздрави бобитата от Пловдив. Всички бобита да се чувстват специално поздравени. Моето слабо място е поздравът от Глория за вас, бобита. И за кого още? Добър вечер!
1: Добър вечер, Радо Василина,
0: нали? Слушаме ви, да.
1: Бих ли могла да направя един поздрав?
0: Вече го правите в нашия ефир. Кого ще поздравите?
1: Ангаля от София, със Стефан от Ардино, с много любов.
0: Ей, колко хубаво го казахте и колко прозвуча наситено с много любов. И какви още пожелания можем да добавим към тази любов, която изпращате?
1: Не, той има рожден ден днес и просто той е живи, здрав и всичко най-добро.
0: Еми, с това трябваше да започнете. Искате ли някоя песен да му подарим?
1: Да, на Танкра. Дон Кихот, ако може.
0: Дон Кихот на Тангра. Добре, след малко я пускаме специално за вашия рожденик и желая хубава вечер да има, споделена с приятелите.
1: Много благодаря, много.
0: Хубава вечер, благодаря и аз поздрави за готиния рожденик и за Анета от Пловдив, пък тя поздравява своите колеги, пожелава им хубава вечер, на здраве за тези, с които е на маса тази седмица и утре и с нови сили да си започнат седмицата. Живи и здрави бъдете!

0: Още миг моя и Руслан и следващите песни, които слушаме, Надица Демов, Мамино злато и Криско и Тони Стораров, Грешна си избрахте да чуем. Венете, добър вечер. Поздравяваме специално с Криско и Тони Стораров, колегите от Химичен факултет Пловдив. Успехи, успешна година, всички изпити да бъдат взети и най-вече да бъдете умни, разумни и да следвате пътя си, защото да, химията не е лесна наука, поне за мен е страшно сложно понятие и винаги съм имал страшни проблеми с тях. Химията, имам предвид химичните елементи. За Мимка, бате Милен, може ли да ни я пуснеш? Разбира се, поздраве за Мимка специално от Киката. Живи, здрави бъдете, ще звучи за вас Надица Демов и Мамино злато. Поздрави също и за най-прекрасните готини хора, които празуват тази вечер. Това са най-готиния патрул на общинската охрана в град Кюстендил. С пожелание за лека нощна смяна на всички, които са там. Ами, живи, здрави бъдете и леко да ви минава. Да ви минава смяната. Бисери Цецка, поздравления за всички българи с нощи. Преживяхме лятото на 94-та, когато се почувствахме горди, че сме българи. Дерзай Дара, благодарим ти. Бисери Цецка, благодаря ви и за предложението на песента. Не обещавам обаче, че ще остане време да я пусна. А и пусках, мисля, че достатъчно песни тази вечер на Дара. Не, че не мога да пусна, но ограничено ми е времето. Предаването още малко и приключва. Здравейте, добър вечер на вас.
1: Ало?
0: Добър вечер, слушаме ви.
1: Добър вечер. Ами обаждам се от град Харманли. Искам да поздравя сина си Ивко по случай рождения ден с някоя песен по вашето желание, защото може би няма...
0: Почти песните, не почти, а до края са избрани, така че следващата песен е за вас, за вашия Ивко. Вие как се казвате?
1: Веселина.
0: Добре, Веселина. По радио Веселина, поздрави за вас и за всички от Харманли, които ни слушат.
1: Благодаря,
0: живи, здрави, да. Благодаря ви, подобно и на вас. И още поздрави сърдечни сега за Зорница от Варна. Честитим рождения ден, Зори. Семейството ти пожелава да си здрава, споделена любов да имаш и прекрасни моменти в тази хубава вечер и много, много успехи през настоящата нова житейска за теб година.
2: Прости ми, Боже, за всички грехове.
3: Радио Веселина.

Нарица Демон Фима, миналото слушахме и напред още по-стари сега и песни на Райна, обаче няма да е тази госпожо Милена Тодорова, която сте избрали. Мъка ме налегна, нямаме мъка, имаме само хубави танци. Мама си на жени ще слушаме, защото беше пожелана малко по-рано от компанията на Цветелина от град Плевен, нейната най-добра приятелка Борислава, и пожелава много любов, здраве, щастие, настроение и празничната вечер да й донесе много емоции, които да помни дълго време. А Милена Тодорова поздравява всъщност. Моя скъп баща, пише тя, Тони Тодоров, и моя прекрасен мъж Тогай Асан, на здраве и на вашата компания, да няма така, да има само веселба във вашите очи, във вашите сърца. С поздрави сега и Тангра ще слушаме, Безсъние и Чочо Владовски, за дамата, която се обади малко по-рано и я пожела тази песен. А още за баба Рилка, която поздрави, която пожела да чуе песента на Тони Сторор и Константин Кома, само че с нощи те бяха в кома, така че за разнообразие на вечерта и песни я поздравяваме с всички песни до края на предаването честито. От Младен Маринов, поздрави за неговия градски от Луковит, поздрави и за старшината. От Италия за България, поздрави Сантино Деливенца. Да, направило да съм чул по телефона, че и връзката международна Италия-България не беше много добра. Сантино Деливенца, поздрави за компанията. Кристиян Цанов, Ивайло Гаев и за Микеле. На здраве на всички и живи здрави нека да бъдете за вашата емоционална готина Бела, или там както се казва компания. Да слуша също така и Крум от Кюстендил, с поздрави за неговия приятел Ясен. Пожелавам му хубава вечер и много успехи през новата седмица. Бързи поздрави за братовчеда Валери от Разград. Методи му пожелава здраве, щастие, силен дух и честит рожден ден. С много на здравици.

И така, неостаряващата песен без съние на Чошо Владовски, Тангра слушахме, или Дон Кихот, както си я знаем по друг начин. Сега през Слава и Галена ще слушаме Схващам на бас и нещо ретро на Глория. О, веднага, няма проблеми. За шести етаж в Пловдив, не знам кой квартал иде реч, но всички побъркват целия блок с музиката, явно волумето е на макс там и гърми, но всички слушат с удоволствие радио Веселина. Дай Боже, така да бъде и за напред. Силни сте там на 106.5 FM в София, в Пловдив много добре ви знам, така че нека от Ирина поздрава да бъде за целия блок там и най-вече за най-шумния шести етаж. Поздрави за цялата весела компания, която празнува сега заедно с Коцето и за колегите от Пазарджик, Черпи, иначе той, за новата си кола. Коце, без аварийни километри и много изживявания да имаш с новото зило и нека да водиш само хубави мацки. Айде така да го кажем. Честитим сребърната сватба на Мариана и на Стоян от Благоевград. Цялото семейство тази вечер се е събрало и по традиция всяка година се отразяват годишнината, но тази година е специална, както казахме, сребърна сватба. Любов, късмет, щастие и много-много така хубави изживявания нека да има за напред. Боби от Варна поздравява най-добрата си приятелка Даниела. Поздрави също и за цялата компания. Той се е превърнал от дома след дълго пътуване. И тази вечер, естествено, е с всички свои любими хора. Нека да бъдат живи и здрави. И за семейство Атанасови и Стойчеви от Коматово, Пловдив, пак оставаме там да са живи и здрави, на здраве. И за техния брат Ицо. Ице, жив и здрав и скоро да почерпиш за новата придобивка.

Искахте ретро, получавате ретро в лицето на Глория, щастието и магия. Първи албум. Това е положението и финал за честито тази вечер. Погледни ме в очите, слушаме Надежда на медии и така приключва за цялата щурава компания и за Вики Християнче от днес. Жива и здрава да ни е малкото бебенце и от Хасан най-сърдечни пожелания за цялата фамилия. Николай Стойнов поздравява всички приятели от компанията на здраве. Също така поздрави за генерала, за най-добрия танцор в Мездра и околностите. Да бъде жив и здрав и все така усмихнат и винаги да е пръв на купона. Мицев, живи и здрави бъдете всички там, на здраве, хапкайте, хап. О, добре, хапвайте, пивайте. Защо пък хапка? Ами хапки, може би имаме ми се дадат вече. Така, на здраве казвам за Калин от Бургас. Поздрави най-специални. В момента слуша радио Веселина и си хапва и пива и той. Хубава вечер от неговата майка с много целувки. Радостина от София поздравява съпруга си Стамен по повод рождения му ден, като му пожелава много здраве, щастие, все така да бъде силен, борбен и да не се прекланя пред нито една трудност. Ами, това е положението. Приключва честито за тази вечер. Хубава, емоционална беше. През целия ден също се радвахме на тези хубави емоции под знака на Банга, Ранга и Дара. Аз съм Елена и благодаря за хубавата вечер, за прекрасните емоции, които споделяхте, вашите лични празници. Наистина за мен беше удоволствие целия ден да бъдем заедно на вълните на Радио Веселина. Желая на всички вас една хубава, спокойна, зареждаща вечер. На здраве за тези, които отиват и сега като мен те първа сядат на маса и да бъде успешна и хубава новата седмица, да бъде слънчева, пролетна и усмихната. Чао, до нови ефирни срещи!

0: Шумен 98.9.
1: Търговище 90.4.
0: Разград 93.1.
1: Силистра 103.8.
0: Балчик 87.7.
1: Радио Веселина. Най-добрият ми.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
0: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.